0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijetno sredino jutro vsem skupaj. O 5:30 so izjemno nizke temperature, od 1 do 3 stopinje so, sicer pa se danes pričakuje en tak relativno sončen dan. Edini dan v tednu, ki bo popolnoma suh, zato uživajmo v njem. Do 15 stopinj bo, tako da neke vročine ravno ne bo, ravno en tak dan, da imamo kaj še za narediti. Namreč od jutri naprej bomo počivali, vse tja bistvo do nedelje. Vsak dan bo občasno deževalo, temperature pa bodo malo bolj prijazne, vse kar se tiče jutra. Zjutraj jutri pričakujemo 6, recimo v petek že 8, v soboto in nedeljo pa 10 stopinj, čez dan pa od 15 do 17. Torej, zaenkrat se pa kaže, da v nedeljo le zjutraj možna kakšna kratkotrajna padavina, čez dan pa zaenkrat vremenoslovci pravijo, da bo sončno z 19 stopinjami.
2: Dobro jutro na ceste, zaenkrat brez posebnosti, naj tako tudi ostane cel dan. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ki sta se že zbudila, jaz vem, da vas je kar dosti že budnih, že verjetno na poti v službo, ampak vseeno mi dva sva tu, da vas popeljeva tako pozitivno sredo, ker, dragi moji, sreda je že. Vikend se že vidi, tako malo daljavi, ne? Tako da res eno lepo sredino jutro.

0: V centru vam skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, ugante na Facebooku, pa se potegujete za bon 40 evrov, ker v teh časih, če ti dolg daš 40 evrov, ni kar tako malo, ne?
2: Sploh pa, da jih zapraviš po trgovinah, ne?
1: Ja, itak.
2: Zdaj, ko centrovi boni so seveda veljavni eno leto, ne, ko jih prejmete in jih lahko zapravite v marsikateri trgovini v ko centra Ptuj. Zdaj, na fotografiji pa je ena taka lušna obleka in naj povem, oziroma ne mignem, da ste na Facebooku, mislim, da čisto vsi popolnoma pravilno ugotovili. Tako da pomagajte se malo sosedi in z malo sreče bodo boni vrednosti 40 evrov jutri prav vaši.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Eva Boto nam je verjela, mi vam verjamemo, 10 do 6 je. Vi pa boste mogli nam tudi verjeti, ker smo v trgovini Njegač in ker vam povemo, kaj se da tam dobiti.
1: Že več kot 30 let vam nudijo kakovostne gradbene materiale in izdelke za dom. Taka lična, ampak izjemno velika trgovina vas čaka, natančneje v Bukovcih 100G. Tam imajo tudi salon keramike v prvem nadstropju, no specializirani pa so za prodajo tudi talnih oblog in pa kopalniške opreme. Imajo krasno spletno stran njegac.si ali ploscice.com. Tam najdete res veliko fotografij in pa seveda opisal. No, kaj pa je pomembno, da do konca tega meseca vam ob nakupu omogočajo kar 50% popust in to na montažo tuš kabin Lakos.
0: Lakos, to so take odlične tuš kabine, sam sem bil v nje, sicer brez vode pri njih, ne, ampak vseeno je res nekaj zelo, zelo kvalitetnega.
1: Pa še suk si prišel z kabine,
0: ja, ne? Pa še funkcionalna je. Tako da se pošpricaš in to je to. Imajo pa to znano italijansko keramiko Atlas Concord. To je v bistvu neki sinonim za vrhunski dizajn. Ne? Pa po ugodnih cenah, tako mimo glede. Ne?
1: No, za tiste vas, ki ste najzahtevnejši kupci oziroma ki pričakujete nekako še višji razred kopalniške opreme, pa imajo prav tako seveda veliko izbiro. To je recimo kopalniško pohištvo Rab, armatura Alpi, pa Daniel, sanitarno keramiko Galasija in pa tuškat Zenon. Vse to seveda najdete, torej pri njih imajo široko ponudbo prilagoditev vašemu slogu, od tiste klasične elegance do sodobnega minimalizma, zato obiščite seveda salon.
0: Ja, in še nekaj zelo pomembno, ne? Kar se tiče plačila, ne? To je verjetno vsem najbolj pomembno.
1: Ja.
0: Obročno odplačevanje, kredit na trajnik. Tako da, res se splača, obiščite jih, ne bo vam žal.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Voznici vozili pod vplivom alkohola. Zagovornik načela enakosti predal letno poročilo za 2025. Vreme po večini sončno, z občasno oblačnostjo, danes do 18 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Dve voznici sta v ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lonkonovem spomeniku, nedaleč od Bele hiše, sooča s tožbo. Uložila jo je Fundacija za kulturno krajino, poročajo ameriški mediji. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov, pravijo podatki tamkajšnjega ministrstva za turizem. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon

0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
1: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Prijetno jutro sem skupaj, 4 minute so čez 6. Danes je 13. maj, ko je mednarodno prepoznan kot svetovni dan podnebnih sprememb. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Ta dan je namenjen ozaveščanju o nujnosti ukrepanja za zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb, varovanju okolja ter seveda spodbujanju trajnostnih rešitev za prihodnost našega planeta.

0: Connells na radiju, tu je zdaj 12:06, eno tako. Lepo dobro jutro, Simona. Zdaj petek je potrošnjem, ne? Mm-hmm. Veš, kaj prihaja v petek? Mm. Poscana zovka.
1: Super. No, ne prihaja poscana zovka, ne, da te malo popravim, ampak goduje.
0: Ja, pa še ledeni možje pridejo zraven, ne?
1: Ja, torej zjutraj bunda, popoldne dežnik, zvečer pa čaj, je
0: točno,
1: tak?
0: Točno tak. Ja, maj v Sloveniji, 4-letni časi v enem dnevu, ne? To je,
1: ampak, dragi moji, po zovki pa bo le prišlo sonce, verjemte mi.
0: Končno. Moje nogavice se še od lani niso poslušali.
1: A ti bo, okay.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
6: Škoda.
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikendo puni, Bihać in Banja Luka.
1: Ja, taki muzike, ne? Hitro misli videjo dol v Bosno in peljemo vas na res en enkraten izlet.
2: No, ravno včeraj, ne, sem slišala tene, ki so bili pred kratkim tam, da je nora ponudba pijače, hrane še vedno izjemno ugodna, ne? Tako da tudi vsi tisti, ki pač malo radi pogledate globoko kozarec, se ga vsipate za zelo, zelo mali denar, ne?
1: Ja.
2: Kar tu pri nas seveda ni možno.
1: Pa veš, kaj še zanimivo, ne? Tam so ljudje, jaz sem dost dole, ne? Zelo prijazni.
2: Ja, res je, gostoljubni. Oni,
1: jaz njim vedno rečem, vi ste 30 let za nami, vi še dobro živite.
2: Ja, znajo živeti, znajo sprejeti tudi turiste, ne? In jaz verjamem, da nas bo... seveda veliko, veliko, ki bomo šli preko turistične agencije Sonček, skupaj seveda z našo družbo Radio Tednik Ptuj na izlet 27. in 28. junija. Vreme krasno, toplo, zagotovljeno, tako da bo zelo, zelo pasalo se sprehoditi po Narodnem parku Una. Ne? Tam je res ena taka čudovita narava, šumenje vode, supljiv razgled in to morate videti, sploh pa ta njihov brod. Skratka, lušno bo, v ceno 245 evrov je zajeto seveda tudi spanje v tri oziroma štiri.
1: Ja, to za tiste, ki čejo spat, ne?
2: Dobro, eni bodo žurali, res, ja, noč pa dan. Ampak, glej, soba jih bo vseeno čakala, ne? Tudi pol penzion, pa zunanje ogledi, lokalno vodenje, vstopnina v park Una, ogled in seveda malica v etnovasi. To morate videti, etnovas je ena taka posebna vas, kjer so nekoč snemali film. Potem turistična pristojbina, vodenje, organizacija, potovanja, vse to vam nudi turistična agencija Sonček. Zdaj pa res pohitite, ne? Namreč, kar precej se polni že avtobus in da ne zamudite, namreč ni neomejeno prostih mest.
1: Ja, pokličite jih 02 749 3282.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Občina Juršinci je pred kratkim podpisala pogodbo z izvajalskim podjetjem Cestnim podjetjem Ptuj za sanacijo ceste v gradih Čaku.
6: Konec tega, v začetku naslednjega meseca, da začnemo tudi z teme dele.
7: Ta investicija bo cirka 180 tisoč plus nekje 70 tisoč bo zamenjava tudi vodovoda na tem območju. To bo izvedlo komunalno podjetje Ptuj. Obenem z sogradnjo bomo tudi v tem delu dobrih 600 metrov menjali tudi vodovodnega cevovoda, ki je kar že dotrajan, ampak ker je narava terena takšna, da nimamo pol kje več delati vodovoda kot po cestišču, ker je tam so hiše zelo na ceste, smo se odločili, da bomo obenem tudi menjali vodovodno napeljavo.
5: Je pojasnil Robert Horvat, župan občine Juršinci. V nekaterih predelih občine Videm so pred dnevi že zaključili zgradnjo kanalizacije. Gre za območje naselij Lancova vas, Barislavci, Sela in Trnovec, kjer so za sistem pridobili vsa potrebna dovoljenja in je tako pripravljen na obratovanje. S tem so izpolnjeni pogoji, da se lahko gospodinstva iz teh naselij že priključijo na javni kanalizacijski sistem. Projekt je bil delno financiran strani Evropske unije, načrta za okrevanje in odpornost v višini 1 milijona evrov. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
8: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
9: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
8: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
9: Pridi in odpeli 500 evrov.
8: Se splača. Več na dominko.net.
10: Hladno, a sončno jutro imamo le od 1 stopinje do 3, nekje so namerili današnje jutrine temperature, tako da kakšna dolga oblačila danes bodo res potrebna vse zjutraj, no pa tudi čez dan 15 jih bo. Bo pa danes edini tak, lahko rečemo še malo sončen dan in pa suh dan. Od jutri pa vse tja do ponedeljka namreč pričakujemo občasne padavine. Bodo pa jutrine temperature od 6 do 8, čez dan pa tam do 17 stopinj. Najhladnejši dan bo v soboto, ko bomo namerili le 12 stopinj in sobota bo tisti dan, ko bo res deževalo od jutra do večera. Potem v nedeljo le kakšna ploha v jutranjem času, po popodanskem bo čas za en tak sprehod po naravi po dolgem času, no potem pa ponedeljek spet sprva sončno, čez dan pa nekaj dežja. 18 stopinj bo, no od torka naprej pa zaenkrat kaže, da že pričakujemo bistveno višje temperature in pa tista prava pomlad prihaja ponovno nazaj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
11: Pozdrav avtomobile, promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, morda tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Zaenkrat na našem koncu nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo. Zdaj pa, če ste ki blizu radarjev policistov, čim prej zvatošte na našo brezplačno 080-13-2.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro vam želiva. Sreda je 13. maj. No, pojutrošnjem je že petek. Pa še plačilni dan je.
10: Samo res.
11: Veš, da ponedeljek pa petek plačilnega dneva. Ej, javno pravo dobi regres pa je.
10: Zdaj komaj? Eni so že
11: maja
10: dobili.
11: Maja dobijo. Eni pa zdaj dobijo, tako da mi doma otrošli. Tam tiho boj, da žena navčula.

0: Luka Bas je še vedno srečno poročen. Zakaj to govorim? Ker od leta 2025, oziroma leto 2025, ne, lansko leto je bilo v znamenju razhodov, bojda najbolj rekordno leto v Sloveniji.
1: Misliš ločitev, pa tako, ne?
0: Tako je. Bistvo razhodov, ja.
1: Maš prav, ne? Jaz si poznam kar nekaj, ki so se lani ločili, ja. Mm. Veš, to se ločilo? Moja dobra kolegica, bivša sodelavka, ne? Mm. Mož jo je sicer zapustil zato, ker naj bi bila baje, no, za nič pojsti, tako je rekel na sodišču, ko je imel to ločitveno.
0: Na sodišču, da je za nič pojsti, pa kaj misliš, da je res tako slabo, da bi se on šel ločiti, ja, zaradi tega?
1: Po moje ni bila, ne, če je imela 23 prič, ki so potrdile, da je to laž.

0: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
1: V soboto 30. maja na Ptuju.
0: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
1: Prijavi se zdaj na poli.si.
0: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
2: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
3: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
4: Vem, reče se je.
3: Okno, kako ti to veš?
4: Ja, ti si mi povedal.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
6: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant. Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami. Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
8: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Katrina in the Waves na radiu tudi 4 do 7. Trgovina njega, če zdaj gremo spet ni malo in imamo ena fajna nagrade, danes spet paket presenečenja za vse tiste, ki v bistvu greste na Facebook.
1: In sodelujete v nagradni igri, ja, trgovine Njegač, njegač.si ali ploščice.com je njihova spletna stran. Daj, poglejte si, no, kakšne lepe ploščice imajo, vse za kopalnico, vse za fasado, skratka, vse, kar potrebujemo za svoj dom ali ko ga obnavljamo ali seveda, ko se gradi dom na novo. Vljudno vas vabimo torej na Facebook, z malo sreče danes paket preseneča na Njegača, lahko roma prav v vaš dom.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zagovornik načela enakosti predsednici predal letno poročilo. 15 milijonov evrov pomoči za vojsko Bosne in Hercegovine. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na srečanju zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Obravnaval je 588 pobud posameznikov, ki so menili, da so bili diskriminirani, ter izvedel številne postopke in ukrepe za odpravo neenakosti v praksi. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo EU med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so včeraj sporočili iz Sveta EU. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa. Košarkarice Devite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili izid v zmagah na 1-1. S tem so odločitev o potniku v polfinale prestavili na odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na dve zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Nebo.

0: Teme v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
3: Ja, na cestah jutranje, tako da gre malo bolj počasi, promet je seveda povečan, ampak nič kaj prehudega. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Se vidimo na kolesu, 24. polimaraton, Ptuj, sobota, 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro, 4 minute čez 7, sreda, 13. maj je danes. In bi lahko rekli, eno tako zgodne spomladno vreme imamo, ne?
5: Ja, recimo.
3: 4 stopinje.
5: Bolj aprilsko, ne? Je pa danes tudi svetovni dan podnebnih sprememb, pravno tisti pravi
3: tak
5: dan.
3: Tako se je spremenilo.
5: Ja, drevno, in ne? Podarek na današnjem demo je, da zaveščamo o globalnem segrevanju in nujnih ukrepih za zaščito okolja.

0: Aba Fernando, 11 minut čez 7 je, dobro jutro. Zdaj take noče je bila, ne bolj, kako ste kaj spali, ne? Jaz sem danes čisto sadija, Simona.
1: Ja, težke dnevi so, ne, pač vreme naredi svoje, ne. Je pa zanimivo, ne. Jaz recimo, ko pojem kosilo, jaz presežem bi takoj zaspala.
0: Ne, ne, govori. Jaz, ko se spravim, brat, takoj zaspim zraven.
1: Ali pa recimo, ko začnemo gledati dober film, ne, mene zmanjka, šuba.
0: Mene isto, ne. Pol pa, ko grem spati, ne morem zaspati, ne, to nekaj ni vredi, veš.

0: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: Poletje 2026 je tu.
4: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
3: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
4: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
3: 02 82 81 740.
5: Bliža se 24. Poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
6: V soboto 30. maja na Ptuju.
5: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
6: Prijavi se zdaj na poli.si.
5: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, slapova Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
7: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkim ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Da,
1: yeah, California, stara barka, ja, stara barka ali pa stari bicikl, to tako isto. Zdaj, zakaj je bicikl? 24. polimaraton se bliža svetlobno hitrostjo, že čez dobrih 14 dni se bo zgodilo v soboto, 30. maja, vse skupaj se bo začelo pred upravno enoto na Ptuju, tako da prijaviti se bo treba, halo.
0: Na polimaratonu smo dobrodošli vsi, ne? Tudi vi najmlajši, ki boste šli na 2 km, torej tisti polisnek, do odraslih 52 km, je seveda tudi 24, za vse, ki nimamo toliko kondicije, skratka vsi ljubitelji rekreativnega kolesarjenja,
1: to se reče tudi tisti, ki smo bolj rodi.
0: Ki smo hudo rodi, ne?
1: Rodi smo, ja.
0: Ja. Ko v bregah dol stopimo. Ampak nič za to, tudi če stopite v kakšnem klancu dol, nič narobe, pač greste poleg kolesa ali pa imate morda tudi električno kolo. Skratka, vsi vljudno vabljeni na polimaraton, se veste, kaj je važno. Važna dobra družba, pa njihova dobra kulinarika, ne? To je izjemno pomembno. Zdaj pa všečkajte, delite video na našem Facebooku profila Radio Ptuj in z malo sreče bosta kar dve vstopnici za polimaraton vaši.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Špar je po zaprtju parkirišča pri svoji trgovini v Rabelči vasi na Ptuju občanom za parkiranje odstopil zgolj 25 parkirišč, za katere bodo žrebom izbrani občani na mesec morali plačati 30 evrov. Zakaj jih Špar ni odstopil še več? Direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik.
5: Koliko razumem, gre za to, da imajo po nekih svojih standardih, ki veljajo za vse trgovine, določeno razmerje, ki mora obstajati glede na površino trgovine in pa število parkirnih mest, tako da dejansko ta lokacija tukaj ima presežek teh 25 mest, ki so jih potem nekako nam odstopili. Če pa bo prišlo do kakih sprememb, ker želimo pa jim vseeno povedati, da dejansko to parkirišče ni tako zelo zasedeno, kot imajo mogoče občutek, ampak nekako spoštujemo te njihova interna pravila zaenkrat.
4: Je še dodal Alen Hodnik. Občina Ormož je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture za projekt izgradnje zunanjih športnih površin v Veliki Nedelji. Skupna vrednost investicije znaša 597 tisoč evrov, od tega je predvideno sofinanciranje ministrstva v višini 250 tisoč evrov. Zgradili bodo dve teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 ter igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Urejene bodo pripadajoče varovalne in dostopne površine, sistem odvodnjavanja ter nameščena športno-tehnična oprema. Začetek gradbenih del je predviden letos, zaključek investicije pa avgusta 2027. Z vami sem bila Natalija Škrlet, znova se vam pridružim čez eno uro.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: 5 stopinj trenutno na Ptuju, okolici od 3 do 6, ponekod celo nekaj jutranje megle, no pri nas na Ptuju pa že prvi sončni žarki. Danes bo en tak sončen, a ne preveč topel dan, tam do 15 stopinj bobja, kot kaže, imamo spet kurilno sezono. Jutri pa bomo celo odpirali dežnike. Sprva se bo kazal en tak sončen, lep dan, po 13. uri pa bomo že deležni prvih dežnih kapelj. Zjutraj bo 6, čez dan 17, podobno vreme tudi v petek, več dežja pričakujemo oziroma celodnevno deževje v soboto, ko bo tudi zelo hladno, zjutraj 10, pa tudi čez dan ne bo več kot 12 stopinj. Potem pa že nekoliko sončna nedelja z 19 stopinjami čez dan, 19 bo tudi v ponedeljek, ko pa bomo občasno ponovno odpirali dežnike. No, zaenkrat pa kaže, da v torka naprej bo sončno in spet malo topleje.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Na našem koncu na cestah nekaj malega gneče zaradi jutra, torej promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah. No, na štajerski avtocesti pa se je zgodila prometna nesreča in to pri Krtini proti Ljubljani, tam nastajajo že daljši zastoj, bodite zelo previdni. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, dober dan, tako lep dan se nam obeta. 5 minut čez pol osmo je včeraj na Pohorju sneg, na Rogli sneg.
9: Žal nekje tudi toča.
8: Žal tudi toča, že zelo zgodnja, torej toča pri nas veter in pa dež. Ja, kot kaže, imamo maja aprilsko vreme, upamo seveda, da nas v prihodnosti ne čaka nič kaj trdega, ne? Tako da bodo naša zelenjava in sadje na varnem. No, na varnem pa ste tudi vi pod našim okriljem z dobro glasbo, ki vas okreje.

0: tu na radiju, tu je 13 minut čez pol, je dobro jutro, Simona in Dalibor vam lepšava tole. Ja, malo hladno jutro, kaj pa, se nič tak.
1: No, lahko pa povem, da ljudje pač imamo mnoge težave, eni take, drugi, eni drugačne, ne? In zdaj pred kratkim sem prebrala članek, da imajo čisto majhni otroki tudi težave, otročke, ne? In to težave z veliko potrebo.
0: Res je, no, mnogi to skrivajo. Razloge pa so pravijo, ne, baje različni. Od sramu do tega, da imajo s tem težave.
1: Ne? Ja,
0: to...
1: zdaj nasploh kakšnem vrcu, ne, ampak... Ja. Vedno se vse da urediti, se vemo, ne? Ja. Zato nikoli ne skrivajmo težav, ki nas pestijo.
0: Res je, niti cveklo, tako kot sem zjaz, ko sem bil mali.
1: Da imaš pa še hujše težave, ne? Ja. Zdaj pa skrivaš pakete orodja, ki jih dobiš domov s hitro dostavo pred
0: to
1: ženo.
0: To pa itak.

0: Za se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
1: V soboto 30. maja na Ptuju.
0: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
1: Prijavi se zdaj na poli.si.
0: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ta petek in soboto vas v trgovini Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po supercenah in kar 20% popust na izbrane izdelke. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat. Vidimo se v trgovinah Živex.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
7: Iščete pravo športno opremo?
8: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
7: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
8: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
7: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
10: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
11: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odlična, simpatična Saša Lešnja, kako je meni ta punca.
1: Ki je zelo rada na kolesu.
0: Ja, to tudi je rekla, ja. Zdaj v bistvu gremo na 24. polimaraton. Jaz sem zdaj tako povedal, ne? Uživo 30. maja ali pa tudi virtualno po vsem svetu lahko ga vozite. Samo morate iti na njihov splet in tam najdete vse podatke, kako in kaj se.
1: Zdaj, kaj to pomeni virtualno? Da vi kolesarite na katerikoli trasi, ampak seveda mora biti enako kilometrov, ne?
0: Ja,
1: to pomeni ali 24, 52 ali 2 kilometra in boste odgonili, se veste, ta polimaraton. Zdaj, nekomu gredo klanci, nekomu ravnina, pač ljudje smo si različni. Ampak, kaj je pa pomembno, da pa vsi moramo biti prijavljeni. In prijavimo se lahko že prej na www.poli.si ali pa vsi tisti, ki pridete vdaleč tudi na dan dogodka, ampak zakaj bi nekako čakali in bili v gneči, če se lahko prej prijavimo in bo seveda manj slabe volje. Zdaj, kaj je pa še pomembno, da se bomo družili? Da se bomo imeli lepo v soboto 30. maja na že kar 24. polimaratonu.
0: Ja, Perutnina Ptuj skupaj s kolesarskim klubom Perutnina Ptuj organizirajo vse skupaj in kot vsako leto bo tudi letos res vse, kot se šika. Tako kot se spodobi za ta, vi pa s čim večjem število pridite, kajti potekalo bo tudi nagradno žrebanje za 5 poni koles, torej poni koles, poli koles, tako da prijavite se na poli.si.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Jutri pričakovane prve zgostitve prometa zaradi praznikov v tujini. Albanija naj ne bi podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je včeraj dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov v Albaniji po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica EU. Premier Edi Rama je njegovo izjavo ovrgal. Finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Z imenovanjem ministrov je bila včeraj oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžarja, čigar konzervativna stranka Tisa je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je včeraj popoldne slovesno zapresegla v parlamentu. Madžar je ob tem zagotovil, da bo vlada služila narodu. Harmonikar Robert Gotar bo danes ob 9. uri na Velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za STA, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najviše dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Še ljubila
6: in ansambl veseljaki.
10: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ja, zdaj je hitro, pogledamo Simona na cestah, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, no, midva pa gremo že naprej k dobri glasbi.
13: Malo dobro zaples. Jutro.

0: Mareja je bila z nami.
1: No, naj povem, da tudi duo Mareja bosta v petek sovoditelja v našem jutranjem programu. Tako da, ja, tako
2: Mene
1: da.
2: Pa glej ni.
1: Ja, glej. In ona dva se tudi znana po enem takem posebnem stilu oblačenja. Ne? In zadnje leta se stili oblačenja dokaj spreminjajo, ampak še vedno je večna barva črna, pomladi pa bež, potem žive barve, zelene, roze, svetlo modre.
0: Kaj pa to, da raztrgana hlača, ko imaš ti, ne mi reči, da to je moderno.
1: O, kaj. Pa še kak je moderno, pa tudi precej drage so te hlače raztrgane, ne? In ja. Tudi to poletje bodo še vedno moderne raztrgane hlače, potem razvlečene majice, tudi raztrgane jakne.
0: Veš, kaj sem zdaj razmišljal? Mogoče bojo pa kdaj v modi raztrgane gate pa zokni, ker te bom jaz tudi modern.

0: ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda.
5: Veš, da so prlek izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
6: Kok se je pa te reče?
5: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
6: Hi, res?
5: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
9: V soboto 30. maja na Ptuju.
8: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
9: Prijavi se zdaj na poli.si.
8: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
12: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
11: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
12: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
11: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
12: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
12: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
11: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
12: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
11: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
13: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah vsako pomlad pripravijo sprejem za svoje najmlajše občane oziroma srečanje novorojencev in njihovih staršev. Pripravljajo ga že 11 let. Posebnost dogodka, ki velja za enega bolj srčnih v tej občini je, da novorojencem in njihovim družinam občina Sveti Andraž podari sadiko lipe. Županja Darja Vudler Berlak.
5: Vsako leto otrokom simbolično podarimo tudi lipe. Lepo je videti že tiste lipe, ko smo jih pred 12 leti podarjali, pa nam starši danes kakšno fotografijo pošljajo, kako so že lepe košate, velike, tako da rastejo z otroci in se nam zdi to ena taka res lepa simbolika, hkrati pa tudi seveda skrbimo s tem za naše okolje. V tem času smo namreč posadili že preko 160 lip v ta namen.
4: Pove županja, ki je s to gesto pri Svetem Andražu tudi pričela. Ptujska klet je na enem največjih in najbolj priznanih vinskih tekmovanj na Dunaju ponovno potrdila svojo enološko odličnost in vrhunsko svoj vin. Strokovna komisija je v avstrijski prestolnici ptujskim vinom podelila serijo visokih priznanj, 9 zlatih in 3 srebrne, ki ptujsko klet uvrščajo v sam svetovni vrh. Zlato priznanje je osvojil tudi Haložen letnik 2025. Ti rezultati so za ptujsko klet izjemnega pomena, saj AVC Vienna velja za eno najstrožjih ocenjevanj na svetu. Ponovni uspeh na Dunajskem parketu je dokaz, da se predano delo vinogradu in kleti odraža v vinih, ki navdušujejo tako mednarodne strokovnjake kot ljubitelje vrhunske kapljice po vsem svetu, je dejal Maksimilijan Kadivec, glavni enolog in direktor proizvodnje ptujski kleti. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in za Deni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpeli 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Sončnih 7 imamo na Ptuju, do 15 se bodo danes povzpele temperature, sončno bo, nekaj sonca tudi jutri, v začetnih jutranjih urah, potem pa že prihajajo prve dežne kaplje, deževalo pa bo potem vse tja do večera. Zjutraj bo 6 stopinj, čez dan 17, prav tako tudi v petek, še več dežja pričakujemo v soboto, tudi močnejše nalive in pa zelo, zelo zgodaj zjutraj bo pričelo deževati, tako da bo sobota res celoten dan deževalo. Zjutraj bo 10, čez dan 12, potem nas čaka ena taka prav lepa nedelja, po dežju vedno posije sonce in tudi v nedeljo bo, zjutraj bo 9, čez dan 19. 19 bo sicer tudi v ponedeljek, a tudi v ponedeljek brez dežnikov občasno ne bo šlo. No, torka naprej pa se spet obeta sonce in pa tudi višje temperature, tja do 22 stopinj po čez dan.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Pozdrav, avtomobile. Ja, jutranje se je že umirilo, tako da zdaj gre bolj tekoče. No, za enkrat ceste suhe. Naj tako ostane, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobar dan.
10: Dobro jutro, dobar dan. Vam želiva, danes je sreda in to 13. maj. Zakaj te govorim? Ker bo hitro 15.

0: No Mercy na Radiu Ptuj, 12 čez pol je dobro jutro. No, zdaj pa gremo v trgovino Njegač, v Bukovce, ko bo nekomu tak malo metuljčko prišlo, ker bo dobil eno fajn nagrado.
1: Paket presenečenja, ki bo seveda prejel Bukovcih 100G, v Markovcih lahko jih tudi vi pokličete na 02766209 za vse informacije, kar se tiče gradbenih materialov, kopalnic
0: ali ploščic.
1: Skratka, najprej si oglejte trgovino, zato ker je to toliko ene robe, da po moje, če bi zdaj midva začela govoriti, lahko govoriva do pojutrišnjem, ne?
0: Ja.
1: Ampak ne bova pa do pojutrišnjem čakala, da nekoga izžrebava, ki bo torej prejel, kot sva povedala, trgovine Njegač, darilo presenečenja. In to je kdo? Alenka Strelec.
0: Alenka, vse čestitke. Zdaj bo pa nekdo na mesto vas ali pa vi hitro v Bukovce. Pa mogoče še kako novo kopalnico pogledate, zakaj pa ne, ne?
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
6: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
5: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-center Ptuj.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
12: Pridi v Implant.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
13: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
14: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
16: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Hotel Roškar so pripravili danes za vas porovo juho, po juhi pa lahko izberete pečenega piščanca s pečenim krompirjem in solato, tudi pleskavico olepeni s pomfrijem in solato imajo, Hotel Roškar pa so za vas pripravili tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Restauracija Gastro vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in samopostrežno solato. Danes na jedilniku žar klobasa z džuveč rižem in pa piščančev obara na koncu dodaja. Še krof. Vsak dan za ceno malice svinjske ali piščanči naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa zraven malic tudi postr potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
0: Dobro tek vam želimo.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zmeren potresni sunek v bližini Trebnjega. Ustavno sodišče o pobudi za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 19 minut zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 9 km severozahodno od Trebnjega. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Protiraketni ščit nad ZDA Zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit Železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem. V presenetljivem finalu nogometnega pokala Pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20-ih, še predtem bo ob 16-ih ženski finale med Muro in Radomljami. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno varno vožnjo. Če srečate policiste, pa čim prej na našo brezplačno 0-80-13-02.
0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
9: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ja, dober dan, bomo že rekla v nadaljevanju, po dveh pa midva dobiva gosta. Za vse tiste, ki radi vozite bicikle, govorili bomo o...
10: Polimaratonu, ja. Kdo pa ne bo odšel 30. maja na naše krasne ptujske ceste?

0: Zdaj je čez deveto in če smo že danes, celo jutro, že cel teden govorimo o 24. polimaratonu. No, z nami v studiu pa direktor kolesarskega kluba Perutnina Ptuj, gospod Marjan Kelner. Pozdravljen.
1: Dober dan.
0: Že kaj na trnih?
1: Vročica narašča, da.
0: Vročica narašča, že eno leto verjetno, ne? Ker smo, mislim, da smo se lani menili, da to...
2: Tisti dan že, ko se zaključi, ne?
0: Se že pripravlja
2: novi.
1: Skoraj tak, ja. Se naredi analiza, potem pa smo že kar v akciji.
2: In
1: ja.
2: Popravki verjetno, ne? Vsako leto vidite, kje se še da kaj izboljšati, kje še...
1: Ja. Čeprav smo že kar blizu tiste popolnosti, ampak so seveda zmeraj malenkosti, ki jih moramo popraviti in ki jih načeloma vidimo mi.
0: Ja, zdaj pa gospod Marjan, dajmo povedati v bistvu, kdaj se bo dogajalo, kako se bo dogajalo, kje se začne in kako.
1: Ja, kot zdaj že vsi vemo, polimaraton bo 30. maja, seveda na Ptuju in pa v okolici. Prijave zbiramo že seveda zdaj na poli.si in pa delamo na tem, da bo vse ok. No.
0: Ja.
2: Kaj pa delate na tem, da bo vse ok, je pa zagotovo varnost. Perutnina Ptuj vedno poskrbi za varnost kolesarjev. Varni smo, tudi če se zgodi kakšna miniaturna nesreča, kakšno počeno pneumatika ali karkoli.
1: Delamo seveda zmeraj

0: varnosti, ker varnost je prva. Apeliramo na to, da so ljudje strpni, da se zavedamo, da polimaraton ni tekmovanje in da to druženje je to največji piknik v Sloveniji in da so ljudje se počutijo sproščeno, seveda nosijo čelado, na tem je poudarek.
1: No, je pa zanimivo, ne? Vedno več tujcev tudi prihaja na ta maraton s družinami.
0: Bi rekli, da v vseh teh letih je polimaraton presegal zgolj samo kolesarjenje. Gabariti so se seveda v teh letih povečali in so ljudje prepoznali tudi v tujini, da je to neka znamka maratona, druženja, ki je seveda pametno in pa dobrodošlo prid pogledat.
2: No, priporočate vedno prijavo vnaprej, ne? Zato da ni nekih velikih gneč, da ni čakanja na dan dogodka, da ni slabe volje na www.poli.si. Kaj pa tisti, ki bodo prišli daleč, pa lahko seveda tudi se prijavijo?
0: Če bo kdo imel slučajno podaljšan vikend na Ptuju, se lahko dva dni še pred maratonom prijavi pri Perutnini, na prijavne mesto. Sicer pa imamo tudi na dan prireditve odprta prijavna mesta, tako da spremljamo vse.
1: Bo pa poskrbljeno tudi, ti so meni najboljše, ne, za pogostitev, spet za darilca, tako kot je znano na polimaratonu. Se bo fajn jedlo, pol, ne?
0: Ja, Perutnina Ptuj je zmeraj poskrbela in je znana potem, da kulinarika mogoče celo presega sam maraton in je seveda za jest.
1: Zdaj pa so mene eni vprašali na terenu, to moram povedati. Ne? Ej, kaj pa z električnim kolesom lahko gremo na polimaraton? Verjetno ja, ne?
0: Ja, seveda.
1: Ker tega je zdaj ogromno, ne?
0: Ja, ta trend se je kar razširil in seveda je dobrodošlo, da se ljudje gibljajo tudi na tak način, se vemo, vsi niso zmožni nekatere trase prevoziti z navadnimi kolesi, pa seveda
1: je
0: dobrodošlo.
1: Ja, težko je tako jaz, ko imam prah na njemu, ne, pol pa, zdaj bi pa za polimaraton 52 km težko pa, ne?
0: Težko bo, zato pa tudi apeliramo, da ljudje, zdaj ko se je začelo lepo vreme, da morda pa le potegnejo ta kolesa iz garaže, kakšen servis naredijo, tudi na avto delamo letni servis in da mogoče se prej sprobajo, da ni tiste začetne nervoze kar na maratonu, ko je množica ljudi.
2: Trase so torej na manjše 2 km za tiste nadobudneže, potem 24 in 52. So morda kaj letos spremenjene ali še vedno enake kot prejšnja leta?
0: Trase ostajajo enake. Vsem letom smo ugotovili, da je to nekje optimalno za okolico in pripravljenost teh naših udeležencev, tako da se držimo kar tega recepta.
2: Veliko tudi sodeluje podjetje, ne? Tudi tisti vljudno vabljeni.
0: Ja, to je kar izjemna priložnost za kakšen team building, da se podjetja prijavijo in da skupaj z svojimi zaposlenimi se podružijo na ta dan.
2: Pa ne samo to, morda dobijo poni kolesa za ston, ne? Ker vsi tisti, ki bodo seveda sodelovali na polimaratonu, bodo izpolnili prijavni obrazec in morda prejeli kar 5 poni koles.
0: Ja, pač sreča je na strani pogumnih, ne?
1: Ja.
0: Zmeraj velja moto, kogar ni, ne, manjka.
2: Tako.
1: Manjka, ja.
0: Manjka.
1: Tako, gospod Marjan, hvala lepa za tale kratek obisk v studio.
2: Bi morda še kaj dodali za konec?
0: Ne, načeloma, ja, ljudje se naj prijavijo prej, da si zagotovijo svoje mesto in seveda, da poskrbijo za varnost sebe in drugih na dogodku.
1: No, midva bova pa zdajle izžrebala še dva, ki dobita 2 brezplačni prijavnini.
2: In to sta Maja Mlakar in Valerija Štante.
1: Čestitke.
2: Čestitke seveda in pa dobrodošli še vedno tudi vsi ostali na Facebook z malo sreče. Ponovno jutri nekdo brezplačno na polimaraton.
3: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton. Ptuj, sobota, 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Kucentru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Kucentr Ptuj, najdiši po celem mestu.
1: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
2: V soboto 30. maja na Ptuju.
1: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
2: Prijavi se zdaj na poli.si.
1: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
0: Piščančja kriljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja kriljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
0: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
0: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
6: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
0: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
6: Več na spletni strani gbsptuj.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkim ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 €.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02-749-32-82.
8: Čala pikarije!
0: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
0: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
9: Dobro jutro na Radio Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so pripravili danes za vas porovo juho, po juhi pa lahko izberete pečenega piščanca s pečenim krompirjem in solato, tudi pleskavico olepeni s pomfrijem in solato imajo, Hotelu Roškar pa so za vas pripravili tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in samopostrežno solato. Danes na jedilniku žar klobasa z džuveč rižem in pa piščančja obara na koncu dodaja še krof. Vsak dan za ceno malice svinjske ali piščanči naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa zraven malic tudi postr potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. V Zgornjem Dupleku je trenutno odprti več gradbišč. Kdaj bodo končali z deli trgovskega centra in krožišč, pojasni župan Mitja Horvat.
5: Glede na to, da prihaja do nekih zamikov pri odpiranju, je treba jasno povedati, da to popolnoma privatna investicija, s katero občina na nek način nima velikega vpliva, kdaj se bo odprla in zakaj se še ni odprla. Res pa je, da bo verjetno sovpadalo to tudi z otvoritvijo krožišč in da bo na nek način Zgornji Duplek, ker v precej spremenjeni podobi zaživel v kratkem, ko bo zaživelo tudi ta trgovski center in pa seveda stekal promet po normalnih dvosmerno po obeh rondojih v Zgornjem Dupleku.
4: Je pojasnil dupleški župan Mitja Horvat. Univerzo v Mariboru bo kot rektor v naslednjih 4 letih vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah je po neuradnih rezultatih zbral 56,58% glasov, njegov edini tekmec Mitja Slavinec pa 43,42%, je sporočila volilna komisija. Uradne rezultate volitev bodo predstavili jutri na seji Senata Univerze. Novi rektor pa bo položaj prevzel 20. junija, potem ko sedanjemu rektorju Zdravku Kačiču poteče mandat. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Od 9 do 11 stopinj se gibajo današnje jutranje dopoldanske temperature. Sončno je in tako bo ostalo tudi čez dan. Temperature pa bodo okoli 15 stopinj. Jutri pričakujemo zjutraj sprva eno tako sončno jutro ali pa sončno dopoldne. Po 13. uri pa bo pričelo deževati in pa 17 stopinj bomo namerili v popoldanskem času. Tudi jutro bo toplejše, kot je bilo danes, okoli 6. No, prav takšne temperature in takšno vreme nas čaka tudi v petek. Tudi sobota bo deževna, že zelo zgodaj zjutraj bo pričelo deževati in deževalo bo bistvo celoten dan. Zjutraj bo 10, čez dan 12 stopinj, veliko topleje bo v nedeljo, ko bo sončen dan, no sončno bo sprva tudi v ponedeljek, po podanskem času pa nekaj malega dežja in pa 18 stopinj. Od torka naprej pričakujemo sončno in topleje.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Na našem koncu na cestah promet poteka tekoče, ceste suhe, normalno prevozne. Zdaj, kar se tiče policistov, radarjev, zaenkrat jih niste opazili. Čeki, pa čim prej na našo brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobar dan.
9: Dobro jutro, dobro dan. Nadaljevanje vam privoščiva nekaj glasbe. Danes je 13. maj, če pa se spomnite na koga, ki danes praznuje, pa bi mu želeli čestitati z nami vred, pošljite SMS. RD, presledek, kdo praznuje, odkot prihaja, pa vse skupaj pošljemo na
8: 4246, kaj kmalo izvemo, kdo vse danes praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 13. maj, poglejmo, na koga vse ste se spomnili. Najprej Natalija Jurgec iz Cehnerjeve na Ptuju praznuje svoj rojstni dan.
2: Natalija. Vse najboljša pupa.
1: Pupa, ja, pupika, lepo se meje, pa fajn praznuje. Potem Marjan Mlakar iz Vidma je prav tako med slavljenci.
2: Rojstni dan praznuje tudi Milica Polajžar iz Vurberka, pa 35. rojstni dan ima Monika Fric iz Destrnika. 27. rojstni dan praznuje Aljaž Purgaj iz Valetincev, kar dvakrat ste se spomnili nanj, tudi Dušanka Petrovič iz Dornave 24 praznuje. Zdenka Potočnik iz Repešče, današnja slavljenka, pa Kornelija Medved iz Zlatoličja praznuje 16. rojstni dan. Na Kornelijo ste se spomnili dvakrat. No, ponovno ste se dvakrat spomnili tudi, da današnji slavljenec Aljaž Purgaj iz Valetincev 11, ki ima 27. rojstni dan. No, pa spomnili ste se tudi na Natalijo Jurgec iz Cehnerjeve na Ptuju. 64. rojstni dan ima Angela Kukovec iz novega naselja 19 Bistrica ob Dravi. Natalija Krajnc ste napisali iz Cehnerjeve 15, to je še kar tvojo, preden si se poročila, oj. Potem Zdenka Potočnik iz Repišč slavi pa kar 3 SMS-i ponovno za Natalijo Jurgec iz Cehnerjeve 15 na Ptuju. In pa rojstni dan ima Vida Kifner iz Jeruzalema, 66 let je stara. Spomnili ste se pa kar 6-krat na Vido Kifner. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del.

0: Za vse 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
1: V soboto 30. maja na Ptuju.
0: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
1: Prijavi se zdaj na poli.si.
0: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Ta petek in soboto vas v trgovini Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po supercenah in kar 20% popust na izbrane izdelke. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat. Vidimo se v trgovinah Živex.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80-18-16.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80-18-16.
6: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
8: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
9: Trgovina Njegač s pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-2 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
13: No, še drugi del rojstni dnevo pred nami. Natalija Jurgec iz Cehnerjeve 15, še trikrat ste voščili, pa Zdenka Potočnik iz Repišč. 27. praznuje Aljaš Purgaj iz Hvaletincev 11, še 2 SMS-a zanj, potem 87 let praznuje Elizabeta Murko iz Podlehnika. In pa svoj 47. rojstni dan praznuje Petra Kocipar iz Placarovcev. Pa Mateja Meznarič iz Podvince Slavlenka, Alojzija Trunk iz Cvetkovcev, še enkrat Mateja Meznarič, še dvakrat zapored v Podvince, potem Natalija Jurgec, še trikrat zapored v Cehnerjevo, pa Lucija Meznarič, Boštjan Drevenšek iz Pleter se je danes srečal z Abrahamov, pa Kornelija Medved iz Zlatoličja praznuje danes 16 let. Zdaj bo še hitro malo osvežim zadevo. Ne, to je to. Vse najboljše vsem, pa seveda lepo praznovanje.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ustavno sodišče o pobudi za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Trump objavil zemljevid Venezuele kot 51. zvezne države ZDA. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, včeraj zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. V presenetljivem finalu nogometnega pokala Pivovarne Union se boste v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še predtem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj DD obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na lokacijah Potrčeva cesta in Osojnikova cesta. Jutri, torej v četrtek 14. maja od 8. do 15. ure, prosijo za razumevanje. Potujoča knjižnica Bibliobu se bo za vas ustavila jutri in to v Lancovi vasi pri Vaškem domu med 8:30 in 9 uro. Na Vidmu pri vrtcu se ustavi med 9 uro 10, tam bo do 10. Gorišnici pri osnovni šoli vas obišče med 11:30 in tam bo do 12. Na Forminu pri gasilskem domu bo med 12:15, tam bo do 12:45. Budino brstje pri vrtcu pa obišče Bibliobus med 13:00 in tam bo do 13:30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi jutri in to za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Hkrati pa prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: Poslovil se je Radoslav Djekić, radio iz Ptuja. Pogreb bo jutri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena mrliško vežico jutri med 13. in 15. ko bo možno slovo od pokojnega. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Pogreb bo potekal v družinskem krogu. Poslovil se je Radoslav Djekić, radio iz Ptuja. Pogreb bo jutri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena mrliško vežico jutri med 13. in 15. ko bo možno slovo od pokojnega. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Pogreb bo potekal v družinskem krogu. V 93. letu se je poslovila Jožefa Vodošek iz Langosove ulice 6A. Pogreb v petek 15. maja v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 93. letu se je poslovila Jožefa Vodošek iz Langosove ulice 6A. Pogreb bo v petek 15. maja v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 97. letu se je poslovila Terezija Ivanuša, po domače Zinka iz Puhlje 75. Pogreb v petek 15. maja ob 14. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo na dan pogreba ob 12. V 97. letu se je poslovila Terezija Ivanuša, po domače Zinka iz Puhlje 75. Pogreb v petek 15. maja ob 14. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo na dan pogreba ob 12. V 74. letu se po kratki bolezni poslovil Slavko Mihalič iz Krajgareve ulice 24 na Ptuju. Pogreb v ožjem družinskem krogu. V 74. letu se po kratki bolezni poslovil Slavko Mihalič iz Krajgareve ulice 24 na Ptuju. Pogreb v ožjem družinskem krogu. V 60. letu se je nenadoma poslovila Irena Hanžek iz Gajevcev 13. Pogreb bo jutri ob 14. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri. V 60. letu se je nenadoma poslovila Irena Hanžek iz Gajevcev 13. Pogreb bo jutri ob 14. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah. Pomaga lahko Ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
4: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
8: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Otroci ponjejo slovenske pesmi. 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
14: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpeli 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah v notranjosti je lahko sprva nekaj mgle ali nizke oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo med nič in 5 stopinj, ob morju 7 stopinj. Najvišja temperatura jutri bo med 15 in 20 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Začetek prihodnega tedna bo prinesel prijetno spomladansko vreme.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Tokrat marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa. Junječja rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke, mesnici Fingošt 5,95 €. Vse vrste zoljene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
1: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
0: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
0: Pridi v Implant.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
4: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu. Ste pripravljeni na akcijo?
1: Q-Center Ptuj, največ športa na enem mestu.
4: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Šport Direkt in Intersport.
1: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
4: Q-Center Ptuj, kjer šport nima meja.
0: Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kolegi predsednika državnega zbora o novem razrezu mest v delovnih telesih. V Argentini množični protesti proti znižanju sredstev za univerze. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V več argentinskih mestih so včeraj potekali množični protesti proti zniženju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov ultraliberalnega predsednika Javierja Mileja. Po navedbah organizatorjev se je demonstracij po vsej državi udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoča radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. Protiraketni ščit nad ZDA Zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit Železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem. Janez Sodržnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse, ki bo imela volilni del kongresa v petek v Pragi. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji dve leti predsednik Športne unije Slovenije in dolgoletni športni funkcionar. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ta teden lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj s trgovino Njegač. V salonu trgovine Njegač najdete keramične ploščice, kopalniško pohištvo, armature in pa dodatke za prenovo ali novo kopalnico. Pomagajo vam tudi uskladiti videz, uporabnost ter materiale za dolgotrajno rešitev. Specializirani pa so tudi za gradbeni material, keramiko in pa kopalniško opremo za novo gradnje, adaptacije in prenovo doma v okolici Ptuja, Markovcev in širše regije. Na enem mestu nudijo tudi fasadne sisteme, izolacije, suhogradnjo, lepila, malte, ploščice ter strokovno svetovanje za kakovostno in trajnostno gradnjo. Najdete jih na naslovu Bukovci 100G v Markovcih.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Beli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra. Vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silke. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Natalijo Glansi na Radiu Ptuj.
1: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368 041 915 368.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Otroci so slovenske pesmi prepevali v cirkulanah. Zakaj Špar občanom Rabelči vasi namenja zgolj 25 parkirnih mest? Univerza v Mariboru bo prihodnje vodil Dejan Korošak. Vina ptujske kleti ponovno zablestila na Dunaju. Pri Svetem Andražu novorojencem že več kot desetletje podarjajo lipe. Preglejmo podrobneje. V okviru projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji naše družbe Radio Tednik Ptuj so se včeraj mladi pevski talenti predstavili v cirkulanah. Kako so se odrezali, pojasni vodja projekta Dalibor Bedenik.
2: V cirkulanah smo tekmovali v dveh kategorijah, v prvi in pa v drugi, in komisija se je odločila, da bo z prve kategorije v polfinale poslala kar dve točki. Najprej iz tretjega razreda Tom Grandl in potem še prav tako iz tretjega razreda Olivia Pešec. Zdaj pa še iz druge kategorije, tam pa se je v polfinale uvrstila Vita Milošič iz četrtega razreda.
1: Prireditev je podprla občina Cirkulane. Špar je po zaprtju parkirišča pri svoji trgovini v Rabelči vasi na Ptuju občanom za parkiranje odstopil zgolj 25 parkirišč, za katera bodo žrebom izbrani občani na mesec morali plačati 30 evrov. Zakaj Špar ni odstopil še več? Direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik.
3: Kolikor razumem, gre za to, da imajo po nekih svojih standardih, ki veljajo za vse trgovine, določeno razmerje, ki mora obstajati glede na površino trgovine in pa število parkirnih mest, tako da dejansko ta lokacija tukaj ima presežek teh 25 mest, ki so jih potem nekako nam odstopili. Če pa bo prišlo do kakih sprememb, ker želimo pa jim vseeno povedati, da dejansko to parkirišče ni tako zelo zasedeno, kot imajo mogoče občutek, ampak nekako spoštujemo te njihova interna pravila zaenkrat.
1: Je še dodal Alen Hodnik. Univerza v Mariboru bo kot rektor naslednjih štirih letih vodil Dejan Korošak, ki je zadnja štiri leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah je po neuradnih rezultatih zbral 56,58% glasov, njegov edini tekmec Mitja Slavinec pa 43,42%, je sporočila volilna komisija. Uradne rezultate volitev bodo predstavili jutri na seji Senata Univerze. Novi rektor pa bo položaj prevzel 20. junija, potem ko sedanjemu rektorju Zdravku Kačiču poteče mandat. Ptujska klet je na enem največjih in najbolj priznanih vinskih tekmovanj AVC Vienna ponovno potrdila svojo enološko odličnost in vrhunskost svojih vin. Strokovna komisija je v avstrijski prestolnici ptujskim vinom podelila serijo visokih priznanj, 9 zlatih in 3 srebrne, ki ptujsko klet uvrščajo v sam svetovni vrh. Zlato priznanje je osvojil tudi Haložen letnik 2025. Ti rezultati so za ptujsko klet izjemnega pomena, saj AVC Vienna velja za eno najstrožjih ocenjevanj na svetu. Ponovni uspeh na dunajskem parketu je dokaz, da se predano delo vinogradov in kleti odraža v vinih, ki navdušujejo tako mednarodne strokovnjake kot ljubitelje vrhunske kapljice po vsem svetu, je dejal Maksimilijan Kadivec, glavni enolog in direktor proizvodnje v ptujski kleti. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah vsako pomlad pripravijo sprejem za svoje najmlajše občane oziroma srečanje novorojencev in njihovih staršev. Pripravljajo ga že 11 let. Posebnost dogodka, ki velja za enega bolj srčnih v tej občini je, da novorojencem in njihovim družinam občina Sveti Andraž podari sadiko lipe. Županja Darja Vudler-Berlak.
4: Vsako leto otrokom simbolično podarimo tudi lipe. Lepo je videti že tiste lipe, ko smo jih pred 11 leti podarjali, pa nam starši danes kakšno fotografijo pošljajo, kako so že lepe košate, velike, tako da rastejo z otroci in se nam zdi to ena taka res lepa simbolika, hkrati pa tudi seveda skrbimo s tem za naše okolje. V tem času smo namreč posadili že preko 160 lip v ta namen.
1: Pove županja, ki je s to gesto pri Svetem Andražu tudi pričela. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
9: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
8: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
9: Pridi in odpeli 500 evrov.
8: Se splača. Več na dominko.net.
7: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah v notranjosti je lahko sprva nekaj mgle ali nizke oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo med 0 in 5 stopinj, ob morju 7 stopinj. Najvišja temperatura jutri bo med 15 in 20 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Začetek prihodnega tedna bo prinesel prijetno spomladansko vreme.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Ja, ponovno je čas, da zavrtite pedala in se s kolesom zapeljete po najstarejšem mestu. Pridružite se nam na 24. polimaratonu, ki bo v soboto 30. maja. To bo dogodek, kjer se srečajo šport, zabava in dobra družba ter seveda tudi odlična kulinarika. Na polimaratonu ste dobrodošli prav vsi, od najmlajših kolesarskih navdušencev do tistih izkušenih rekreativcev. Polimaraton je namreč odlična priložnost za druženje, tudi s sodelavci, poslovnimi partnerji, lokalno skupnostjo in pa poliudeleženci od blizu in daleč. Čaka vas nepozabna kolesarska dogodivščina, pester spremljevalni program in pa tudi prava štajerska energija. Vse se začne in konča pred upravno stavbo Perutnine Ptuj na Potrčevi cesti 10. Zbiranje tekmovalcev in pa zbiranje prijav se bo pričelo ob 8 uri in trajalo vse do 10.45. Potem pa se ob 11. uri začnejo štarti po kategorijah. Najprej za maksi polimaraton 52 km ob 11. uri. Od 11.10 mini polimaraton za 24 km in ob 11.15 za polisnek maraton 2 km. Na cilju pa vas čaka prava kulinarična pogostitev, polišportni animacijski in glasbeni program ter uradna podelitev nagrad in pokalov. Potekalo bo tudi veliko nagradno žrebanje za kar 5 poni koles. Prijavite se pa že zdaj na 3x2.poli.si, saj se boste tako izognili gneči in čakanju na dan dogodka. Lahko pa nas spremljate in obiščete tudi na Facebooku Radija Ptuj, kjer bomo prav vsak dan podelili kar 2x2 brezplačni vstopnici za polimaraton. Se vidimo 30. maja na 24. polimaratonu.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
3: Slovenca, ki ne bliska.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negde imeli. Liga prvako. Vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok. Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Kucentru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Kucentr Ptuj. Najdiši po celem mestu.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Ta petek in soboto vas v trgovini Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po supercenah in kar 20% popust na izbrane izdelke. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat. Vidimo se v trgovinah Živex.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368 041 915 368.
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V hiši pri reki našli več deset obnemoglih in poginulih psov. Rusija preizkusila raketo dolgega dosega. Vreme večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali. Rusija je včeraj preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Preizkus rakete Sarmat prihaja po februarskem izteku pogodbe Novi Start, ki je ZDA in Rusijo omejevala zaloge jedrskega orožja. Raketa Sarmat, ki jo zveza NATO imenuje Satan 2, je prva medcelinska balistična raketa izdelana v Rusiji po razpadu Sovjetske zveze, ki so jo uvrstili med tako imenovane super težke rakete. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoča radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. V petek se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Že drugo zaporedno leto tudi Slovenijo, njen selektor Edo Terglav pa je prepričan, da bodo njegovi igralci v Friburgu dali vse od sebe in tam tudi sami igrali na najvišji ravni ter se enakovredno kosali z vsemi. Pohvalil je izjemen moštveni duh in veliko željo v ekipi. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
7: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
6: Več na spletni strani gbsptuj.si.
8: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
9: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
8: Glamour Bar, Q-Center Ptuj.
9: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
11: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
13: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
14: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
15: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
14: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
15: Po 25. letu izgubimo do 100% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
14: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner.
3: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
14: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
15: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
14: Ampak gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
15: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800888888 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
14: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800888888 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalu bomo ponovno nazaj.

0: Ponovno pozdravljeni, torej danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herda, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovom okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, kot smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnje.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herda, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj. Lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej, kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu na svidenje.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
9: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
8: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
9: Pridi in odpeli 500 evrov.
8: Se splača. Več na dominko.net.
10: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne lahko računajo na občasne krajevne padavine, predvsem na zahodu. Jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju 7, najvišje pa od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Prihodnji teden prinaša nove priložnosti za sončne trenutke.
11: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 1302.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje namenjene podjetništvu, tokrat z področja proizvodnje in montaže stavbnega alu in PVC pohištva. Podjetje Nightors je v tej dejavnosti prisotno več kot 25 let in velja za specialista za okna, vrata, senčila, komarnike ter steklene fasade in še veliko več. Kakšne so sploh trenutne razmere v tej dejavnosti ob dejstvu, da se še vedno veliko gradi? Lastnik in direktor podjetja Nightors Stanko Majcen.
5: Glede trenutnih razmer, bi rekel, da bi naše dejavnosti sedaj, so bilo rečeno kaotične zaradi skoraj že dnevnih podražitev repromaterialov, kar nam močno otežuje delo, izdelovanje ponudb, kalkulacije in tako naprej, nekaj moramo neke zadeve vedno korigirati in seveda veljavnost ponudbe ne more biti več kot 10 dni, kar pa je problem seveda tudi pri večjih objektih, kjer pa zadeva mora malo dalj cajta trajati. To je pač zadeva, ki bo verjetno samo trenutna.
4: Povpraševanje po njihovih storitvah je kljub precejšnji konkurenci veliko.
5: Konkurenca je velika, ampak mi imamo srečo, da imamo kvalitetne izdelke, tudi kvalitetne usluge in seveda razmerje med kvaliteto in ceno mislim, da je optimalno, zato tudi lahko konkuriramo oziroma pridobivamo posle. Kar se tiče PVC-ja, je seveda malo močnejša konkurenca kot pri aluminiju, pa še en problem je mogoče pri PVC-ju, ker tam v glavnem konkurenca spušča ceno, dejansko prodaja z nizkimi cenami. Tam je malo večji problem, čim pri aluminiju je malo lažje, ker aluminij se bolj uporablja pri objektih in pa seveda tudi pri nadstandardnih hišah in tako naprej. Tam se toliko ne gleda na ceno, bolj se gleda na kvaliteto in uslugo in seveda servis pol.
4: Kakšni so trendi na področju stavbnega pohištva pri nas?
5: Največje seveda energijsko učinkovite rešitve, ne, pomeni izolativnost, pol večje steklene površine, razno razni drsni sistemi, ker jih je več že. Senčila pa komarniki pa seveda zdaj novejši trend še so pergole in pa roloji oziroma zip senčila, rolo senčila na pergolah in seveda tudi na raznih terasah. To je v glavnem sedaj trend.
4: Kako je bilo s poslovanjem v lanskem letu?
5: Zelo zadovoljni moram reči. Nekaj smo uspeli povečati promet za 27% napravim leta 24. Tako da smo zdaj malo nad 5 milijonov. Seveda so bili tudi pritiski na cene, na marže, ne vem na kaj vse, ampak smo se potrudili in je bilo kar vredno. Ekipica je super, ni bilo nekih težav. Kar se pa tiče za letos, pa so seveda pričakovanja prav tako optimistična, ko se pričakuje več investicij, tudi več energetskih sanacij. Mislim, da bomo približno nekaj takega kot lani ali pa mogoče kakih procentih več. Bomo pa seveda tudi se trudili, da usluge in izdelki bodo kvalitetnejši in seveda tudi servis.
4: Ne moremo mimo vprašanja o eni najbolj perečih tem, kadru.
5: Nas je zdaj 24 zaposlenih, pa nekih 12 zunanjih imamo sodelavcev, predvsem uslugo montaže, ki so z nami že več let kvalitetno delajo. Pri nas pa ni neke fluktuacije, v povprečju smo kar mlada ekipa. Zagreta, tako da zares enkrat nimamo nekih težav. Jaz bi podjetje Nightors kakor priporočil, če se kdo odloča za kakšno investicijo ali za menjavo stavbnega pohištva, da se oglasi na našem sedežu, da mu svetujemo in seveda pripravimo korektno ponudbo.
4: Je še za podjetniški navdih dejal sogovornik Stanko Majcen, lastnik in direktor podjetja Nightors iz Gorišnice. Oddaji, ki sem jo pripravila Ane Marije Kekec, že lahko prisluhnete na spletni in Facebook strani Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Ciao la Pikarije!
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
6: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
8: Veš, da so prle, ki izumli ima pravo, s kjero vidi skozi zid?
9: Vem, reče se je.
8: Okno, kako ti to veš?
9: Ja, ti si mi povedal.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
11: Otroci pojejo slovenske pesmi.
12: In se veselijo.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silki ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
13: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
14: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V hiši pri reki našli več deset obnemoglih in poginulih psov. V ruskem napadu na rojstni kraj Zelenskega ubiti dve osebi. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, včeraj zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. V več argentinskih mestih so včeraj potekali množični protesti proti zniženju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov ultraliberalnega predsednika Javierja Mileja. Po navedbah organizatorjev se je demonstracij po vsej državi udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. V petek se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Že drugo zaporedno leto tudi Slovenijo, njen selektor Edo Terglav pa je prepričan, da bodo njegovi igralci v Friburgu dali vse od sebe in tam tudi sami igrali na najvišji ravni ter se enakovredno kosali z vsemi. Pohvalil je izjemen moštveni duh in veliko željo v ekipi. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Dobar dan na Radiu Ptuj.
3: Let me be your hero. Would you dance?

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu jutri v četrtek 14. maja od 8. do 15. ure prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah Potrčeva cesta in Osojnikova cesta. Prosijo za razumevanje. Potrča knjižnica Biblo Plus vas bo jutri obiskala v Lancovi vasi pri Vaškem domu. Tam bo od 8.30 do 9. Na Vidmu pri vrtcu bo od 9.10 do 10. V Gorišnici pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12. V Forminu pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45. V Budinja Brstje pri vrtcu pa od 13. do 13.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 14. maja in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na telefonski številki 051 615 124. Vhod za krvodajalce je mogoč skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek.
0: Radio Ptuj. Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 €.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne lahko računajo na občasne krajevne padavine, predvsem na zahodu. Jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju 7, najvišje pa od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Prihodnji teden prinaša nove priložnosti za sončne trenutke.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Na Republiški direkciji za infrastrukturo so napovedali ponovitev neuspelega razpisa za gradnjo fiksnega krožišča pri Mornaritskem samostanu na Ptuju s predvidenim rokom odprtja ponudbe še v tem mesecu. Direkcija je več let pričakovani razpis objavila tik pred mačeskimi državnimi volitvami. Po znesku precej izenačeni ponudbi, ki sta se gibali okoli vrednosti 1,6 milijona evrov, sta bili za direkcijo prispevkov, zato je prvi razpisni postopek končala, ne da bi izbrala izvajalca. Ponudbi sta oddali dve ptujski podjetji, cestno podjetje Ptuj in javne službe Ptuj v sodelovanju z družbo Hermes. V aktualnem državnem proračunu je na postavki za preureditev krožišča na Ormoški cesti rezerviranih 642 tisoč evrov, kar je za izvedbo projekta, ki so ga ocenili na 1,2 milijona evrov, premalo denarja. Možno je, da bi razliko pokrili še z katere druge postavke, a za ceno 1,6 milijona evrov, kot sta jo na mačovskem razpisu predložila oba ponudnika, direkcija projekta ne bo izvajala. Ceno gradnje krožišča določa več dejavnikov, širina vozišča, število priključkov oziroma voznih pasov ter njihova dolžina, potencialno pa še utrjevanje terena, morebitno tlakovanje, zelenice, robniki in podobno. Za krožišče na glavni cesti pri gasilskem domu na Hajdini je direkcija odštela dobrega pol milijona evrov, na glavni cesti Mozirje Šentrupert pa je trenutno v gradnji krožišče v vrednosti 1,2 milijona evrov.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
4: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Podravje na dlani.
4: Z novim šolskim letom prihaja pomembna novost za slovenske osnovnošolce in njihove starše. Učna kradiva bodo prvič brezplačna tudi za učence četrtega razreda. To novost pozdravljajo starši, založniki pa precej manj. Do zdaj je država v celoti financirala učna gradiva le za učence prve triade. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo letos v skladu z novim pravilnikom za učna gradiva za učence prve triade namenilo približno 3 milijone evrov ter dodatnih 1,2 milijona evrov za četrte razrede. Po novem pravilniku bo za posameznega učenca četrtega razreda namenjenih približno 45 evrov. Po oceni ministrstva tak obseg sredstev zadošča za financiranje učnih gradiv. Učenci bodo sicer prejeli učna gradiva, ki jih v skladu s smernicami izbere šola. Na drugi strani založniki na spremembe gledajo precej bolj kritično. V založbi Rokus Klet so opozorili, da nova ureditev ne pomeni dodatnega denarja za učna gradiva, temveč predvsem prerazporeditev sredstev znotraj obstoječega sistema. Čeprav ne bi bil četrti razred po novem brezplačen, bo imel zaradi znižanja sredstev v prvi triadi v resnici na voljo manj denarja za učna gradiva. Po novem naj bi se financiranje učnih gradiv v prvem razredu znižalo z 36 na 34,50 evra, v drugem razredu z 48 na 42,78 evra in v tretjem razredu na 45,78 evra. Prav to znižanje naj bi po mnenju založnikov ustvarjalo pritisk na celoten sistem in se neposredno odražalo tudi v četrtem razredu.
9: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Kakovo življenja visoka, tveganje revščine se povečuje. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Kakovo življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj, a kot opozarja, se hkrati povečuje tveganje revščine. Na Japonskem je podjetje, ki izdeluje po videzu krvoločne robotske volkove, po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi, lani zabeležilo poplavo naročil. Tako imenovani pošastni volk je avtomatizirano strašilo v realistični obliki volka z umetnim krznom in utripajočimi rdečimi očmi, ki grozeče tuli in renči z namenom, da bi prestrašil divje živali. V novem šolskem letu se je do 2. aprila, ko je potekal rok za prijavo za vpis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je preneslo 2.125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja pa bo znano, katere šole bodo omejile vpis. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu. V zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Se vrtiš

0: 50 € na mesec. Telemach, vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobreve proti Šentjakobu. Pa na cesti Celje Laško so zastoji pri Polulah, zastoji so v obe smeri. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic v Sloveniji, pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola vas pričakuje v Belem Kedju, na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini Malo za trgovino in še radar pa poročati je v Paki pri Velenju, previdno tam v obe smeri. Strpno in varno želimo po poti, če opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni.
6: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in ledeni možje so se nas danes usmilili. Kako pašijo sončni žarki, terase polne, ljudje počasneje hodijo. Vsi imamo nek občutek, kot da je danes življenje malo manj komplicirano.
7: Ja, danes bi človek najraje prej zaključil. Ne? Ampak zanimivo, isti ljudje, isti izzivi, samo sonce se pokaže, pa se življenje tako zdi lepše in bolj prijazno.
6: Ja, danes tudi produktivnost po tretji uri pade. Hitreje ko moja dieta po prvem čevapčiču, vse mislim, to je to.

0: I follow rivers v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo. Luka, Rok in Nuša skupaj in čeprav obožujem pop, je vseeno ta boljši občutek, ko se v hribih zasliši polka.
1: Oh, ja.
0: In ansambl Veseljaki bodo urezali ta najboljše polke in valčke že to soboto.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruza.
4: Jaz se lahko priznam, nisem nek ribolazec, ampak vem pa, da ta dogodek je nekaj, kar bi moral doživeti vsak Slovenec.
0: Ja, vsako leto nas je več in ko misliš, da več ne more biti še boljše, se izkaže, da je. In to soboto ob 9:30 do poldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico in skupaj bomo ustvarili še eno čudovito zgodbo. Laško gremo v hribe,
1: yes,
0: ki združuje glasbo, druženje, naravo in tudi vse ljudi v ritmu pozitive.
4: O, ja, pa hladno Laško 0-0, pa dobra je dača, to si še pozabila.
0: Ja.
4: Na odru pa bo tudi lepotica Manca, Špik, pa romantičen Marko Vozelj in vedno veselo razpoložen ansambel Veseljaki. Z njimi bosta tudi naša radijska kolega Nejc Drobnič in Janja Ulaga, ki pa sta danes prejela tudi nov izziv iz Zlatorogovega Ruzaka.
0: Ja, prav Janja in Nejc danes prineseta nagrado, tako da skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, všečkajte in komentirajte video in že ste v žrebu za darilni

0: V soboto pa je 10. dopoldan na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
1: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
2: Z vami bomo vriskali in peli
1: tudi ansambl Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: zares čustven duet o ljubezni, ki je postala pretežka in preboleča za nadaljevanje. Kemal in Daniela, hvala za tole večno uspešnico. Prav vedno mi je povzroči kurjo povod.
1: Yes.
0: Mimo grede, kar me prav tako gane.
2: Ja.
0: In sem rekla, to moram povedati, včeraj okay. sem videla ogromno žabic na cesti.
2: Ja, ja.
0: Zato prosim, vozite previdno, ker... Kaj veš, v kateri se v resnici skriva moj princ? Samo to sem želela povedati, pazite na njih. Okay?
3: Kaj hoče reči, da jih pobiraš ali pa jih poljubljaš?
0: Ja, ne, to ne, ampak jim pa pomagam često, če je treba. Ne?
2: Aha, ja, ok.
0: Žabica, jaz bom vedno na vaši strani. Oziroma, vas bom prenašala iz ene na drugo stran ceste, če je treba. Rup se mrčuje.
3: Sam da si boš našla, da prav ga nošati, kot vidite. I'll Stand By You iz leta 94 v nadaljevanju, pa klasika iz leta 78, prav tako Sultans of Swing. Z nami čez nekaj trenutkov za vse prave rockerje po duši.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
7: Veš, da so prlek izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
8: Kako se jih pa te reče?
7: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
8: Hi, res?
7: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
9: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
6: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
12: Več na spletni strani gbsptuj.si.
13: Otroci pojejo slovenske pesmi.
14: In se veselijo.
6: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
15: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
16: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
15: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
16: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
15: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
16: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
15: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
16: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
15: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
16: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
15: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Občina Ormož je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za projekt izgradnje zunanjih športnih površin Veliki Nedelji v višini 250 tisoč evrov. Zgradili bodo dve teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 ter igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Urejene bodo tudi pripadajoče varovalne in dostopne površine, sistem odvodnjavanja ter nameščena športno-tehnična oprema. Zaključek investicije je predviden avgusta 2027.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Lenart 17 stopinj, Trebnje in Pragersko 16, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 15, Krško 14 in Mislinja 13. Jutri zjutraj bo še sončno, ampak hladno, okrog 3 stopinje, čez dan se bo sicer ogrelo nekje do 18 stopinj, ampak spet bodo nastale plohe in nevihte, zato dežnik v torbo. V petek tako pride posana zofka in bomo spet potrebovali dežnik, no v soboto še tudi oblak in plohe, v nedeljo pa se bomo lahko sprehodili brez dežnikov okrog, tako da izkoristimo sonce danes, potem pa do nedelje uživamo romantiko v škornjih.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Dobar dan, podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
8: Gremo na ceste. Previdno, tovornjak s počeno pneumatiko stoji na cesti Vitanje Mislinja v Srednjem Doliču v nepreglednem ovinku, zato res previdno. Zastoje pa so poročate na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobrve proti Šentjakovu. Pa na cesti Celje Laško so zastoji pri Polulah merijo v obe smeri. V tujini so pred nami trije prazniki, mimo grede prvi že jutri, kar pomeni močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, niti ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Belem Kedju pa še vedno na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobrih 5 minut čez pol tretje v našem ritmu in da bomo vsi bolj varni. Mm-hmm. Na Ptuju se je zgodila ena precej draga lekcija. Moškega so s kriptonaložbami prepričali v super zaslužek v narekovajih. Ja. Najprej je nakazoval za investicije, potem še za neke dodatne stroške. Na koncu je ostal brez približno 30 tisoč evrov.
5: Ja, in takih primerov je vedno več. Ja. In res delujejo precej preprečljivo. Ne? Ja, ampak, če tako pomisliš, ne? Če nekdo zahteva še dodatna plačila za izplačilo tvojega dobitka, je to skoraj verjetno vedno znak za alarm.
8: Točno to. In če moramo plačati, da pridemo do svojega denarja, to ni investicija, ok? Bodimo previdni. Žan.

0: 7 minut so, da se so izdali do pesem in mislim, da YouTube še vedno niso našli, česar so iskali. Dobrih 10 minut do treh in če tudi vi še vedno iščete najlepši in najboljši del obiskovanja hribov, vam lahko povem, najboljši del hribov ni samo razgled, ampak tisto občutek, veste, ko vam na vrhu nekdo čisto neznan reče, pa dej prica še k nam slikati, ki tajde prica.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: E, Alaško, gremo v hribe, res ena taka lepa slovenska zgodba. Yes. Glasba, narava, pa dobra družba. Pa ljudje seveda, ki si vzamemo čas drug za drugega. Tako da že to soboto, ob 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico, na odru pa Mance Špik, Marko Vozel in Veseljaki.
0: Yes, in ravno Janja Vlaga in Nejc Drobniči z ansambla Veseljaki sta danes v videu za Zlatorogov Ruzak. Zato hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Video tam najte, všečkajte ali ga komentirajte in ste v igri za slastni darilni paket Laško.
2: Ja, mi se pa vidimo to soboto ob 9:30 dopoldan na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico.
3: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambl Veseljaki.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz se vidimo v soboto, pred tretjo pa na takšen sončev dan, pa še na taka za bam bam.
2: No,
0: za bam bam.

0: Lucia la Piccarie.
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabim na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
3: Avtoservis Lodnjak Dornava, pravi naslov za poškodovano vozilo.
4: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
3: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lonja.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Si želite oddiha bližje domu?
8: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
7: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
8: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
7: 02-82-81-740.
9: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
11: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
9: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
10: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
11: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
10: Vstopnice na eventim.si.
12: Otroci pojejo slovenske pesmi.
13: In se veselijo.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Direktor FBI Patel v kongresu zanikal očitke o pijančevanjih. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Direktor ameriške zvezne policije FBI, Cash Patel, je med zaslišanjem v senatu odločno zavračal obtožbe o tem, da prekomerno pije alkohol. Ob tem je demokratskemu senatorju Chrisu Van Hollenu očital, da je on tisti, ki se naliva z margaritami na Karibih. Na koncu prepira sta se oba strinjala, da se bosta podvrgla pregledu glede pitja alkohola. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in desni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Sredstva v okviru novembra lani oziroma februarja letos objavljenih javnih pozivov za sofinanciranje nakupa električnih vozil fizičnim in pravnim osebam so že pošla, zato jo je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprlo. Na voljo je bilo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Šiško v obe smeri, pa tudi na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri v smeri do Laškega je kolona do Vojašnice, prav tako v smeri Šentjurja, zastoj v Celju vse do Kidričeve, tako da, če lahko še izberete izvoz, ga priporočamo. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji, pričakovati tudi več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovorne cestnega prometa zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Sivem Berlingu pa poročate je v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
6: Tudi na Ptuju 5 minut čez 15. Yes. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže, Nuša Rojs,
7: hey, hey.
6: Luka Žerjav. In danes sem zjutraj videl nekaj zelo slovenskega. Zunaj hladno, še vedno hladno, sonce in en tip, ki je že sedel na terasi v kratkih hlačah, pa sončnih očali, kot da je najmanj na Hvaru. to mi je tako všeč pri maju, pri nas Slovencih. Ni še zares poletje, ampak mi se pa obnašamo, kot da smo dva tedna pred dopustom.
7: Ja, top, ja, ja. Potem pa zvečer vsi prezebli iščete bunde po avto, krva zebe in vsako leto isto. Potem se pa čudite, zakaj ženske živimo dlje.
6: Ja, ok, ampak moški maja pač ne priznamo mraza. Ok, mi raje zdržimo v tem mrazu, ja, ja. Pa da priznamo, da na zebe. Ne, ne, sej dostopili, v redu.

0: nikoli nisi sam, če imaš prave ljudi ob sebi. Bruno Mars to lepo pove skozi melodijo. Točno 12 minut je čez tretje v našem ritmu pozitive. Luka, Rok in Nuša smo skupaj v soboto, pa se bomo podružili še malce bolj drugače, še malce bolj sproščeno in še malce bolj osebno. Tam, kjer smo vsi enaki.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Jaz sem lani to doživela in od takrat bi še več. Na srečo to soboto spet štartamo. Laško gremo v hribe nazaj, dobimo se na Grmadi na Mali Gori in ob pol desetih do povdan. Ne pozabite, povabite vse prijatelje in vse,
0: točno
3: ki jih poznate.
0: To čaka nas sproščeno druženje, dobra glasba in res lep hribovski dan. Na odru fantastična Manca Špik pa romantični Marko Vozeli in vedno veseli veseljaki, kjer bosta tudi držala dobro voljo Nejc Drobnič in Janja Ulaga, ki jo pa danes lahko mimo grede vidite tudi v videu za Zlatorogov Ruzak.
3: Tako na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive samo komentirajte ali všečkajte video in mogoče darilni paket Laško pristane pri vas. Mi pa se seveda vidimo to soboto ob pol desetih do povdan na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
1: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
5: Z vami bomo vriskali in peli
4: tudi
5: ansambl veseljaki.
1: Gremo.

0: Tabu, čustveno, odprto in iskreno, in se mi zdi, da je prav zato ta pesem prebudi ta občutek topline in nas skozi malo bolj divji ritem vseeno opomni, da smo kljub temu lahko nežni. Dobrih 15 je čez tretjo v ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša, še več nežnosti pa prihaja s pesmijo, ki je zaznamovala moje otroštvo. Enih 500-krat sem zavrtela videokaseto, na kateri je bil posnet film Dirty Dancing, in točno tale.
1: Obežujem. Ej, vrhunsko, ampak veš, kaj pa meni najbolj noro pri tej pesmi. Da včasih so ljudje sam pogledali.
0: Ja.
1: In je bilo že vse jasno. Dosti bo to danes, pa 3 sporočila, 2 voice message, še vedno ne veš, a si na dejtu ali na razgovor za službo.
0: To si pa dobro povedal.
1: Legenda Eric Carmen z nami v nadaljevanju, pa sladka Vesna Pisarovič in Narcotic. Slišimo še pred pol četrto v našem ritmu. Za podaljšan užitek.
2: V Štajerskem tedniku. Zanimive bitke za ravnateljske stolčke osnovnih šol. Komu se je posrečilo in komu ne? Zakaj imamo Štajerci več težav z zdravjem kot Primorci? In nasprotniki vetrnic v žetalah ustrajajo. V Haloze sodi pravi, ne pa turški klopotec.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
5: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour bar.
6: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
5: Glamour bar, v center Ptuj.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: Morganhauser, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Veš, to se ločo, moja dobra kolegica, bivša sodelavka, ne? Mož jo je sicer zapustil zato, ker naj bi bila baje, no, za nič pojsti, tak je rekel na sodišču, ko je imel to ločitve.
11: Na sodišču, da je za nič pojsti, pa kaj misliš, da res tako slabo, da bi se on šel ločiti zaradi tega?
10: Po moje ni bila, ne. Če je imela 23 prič, ki so potrdile, da je to laž.
2: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Policisti obravnavajo spletno goljofijo s kriptovalutami. Neznanec je z lažnim prikazovanjem vlaganja in donosa pri vlaganju v kriptovalute poslovanje prepričal oškodovanca iz okolice Ptuja. Ta je nakazoval finančna sredstva ter plačeval fiktivne stroške in davek. Skupno je nakazal okrog 30 000 evrov sredstev, do katerih ni mogel dostopati. Na območju središča ob Dravi pa so obravnavali 4 državljane Irana. Podali so namero po mednarodni zaščiti.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Maribor, Mozirje, Pragersko in Šoštanj trenutno 17 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Krško in Metlika pa 16. Danes in jutri zjutraj še lahko uživamo v sončnih žarkih, potem pa nam bo Sveti Bonifacij, tretji ledeni mož, postregel s plohami in nevihtami. V petek prihaja še Sveta Zofija, ki bo prav tako mokra in to se bo zavleklo tudi na soboto. No, nedelja pa bo ostala suha in vrnila nam bo tudi sonce in malo više temperature.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na Ljubljanski južni obvoznici, od Rudnika proti Malencam pa naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoji tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na severni obvoznici med Bežigradom in Šiško v obe smeri pa na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri v Celju, tam so zastoji do Vojašnice, prav tako v smeri Šentjurja zastoji vse do Kidričeve, tako da če lahko še izberete obvoz, ga priporočamo. V tujini pa so pred nami 3 prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popodanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora, med Blagovico in Vranskim zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Sivem Berlingu pa še vedno v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Skoraj 5 minute čez pol četrto v našem ritmu in danes je ena zgodba, ki si pa res zasluži spoštovanje. Naš velenjski Robert Gotar je spet zaštartal napad na Guinnessov rekord. Zgodi se v nedeljo ob 9:00 zjutraj, na isti cilj pa noro ambiciozen. Več kot 81 ur neprekinjenega igranja harmonike. Lani je zdržal 58 ur, letos gre pametneje. Lažja harmonika, boljši razpored počitkov in prvič tudi konkretna psihološka priprava.
5: Ja, ni to kar tako, kot si eni mislijo. To ni samo fizični napor, ampak ogromno glave, discipline in tudi srca. Tako. In takšni podvigi nas spomnijo, koliko lahko človek zmore, ko verjame v to, kar dela.
8: Tako. Robert, kapo dol, mi držimo pesti in vemo, da če kdo zmore igrati 3 dni skupaj, potem je to človek iz Velenja. In stojimo s tabo, Robert.
5: Gremo.
8: Stojimo s tabo. When the night...

0: Je pravilo 15 minut, je do četrte, to je to. Užitek vedno z
1: nami. Ja, res je. In eni ljudje hodijo v hribe zaradi kondicije,
0: ja.
1: Drugi zaradi miru.
0: Okay.
1: Zdaj pa vam bom povedala, zakaj pa Rok hodi v hribe.
0: A?
1: Zradi golaža, priznaj.
2: Zlatorogov ruza.
0: Ja, ok, normalno. Človek ne more na 887 metrov sam na energijo pa na lepe želje, ni veš. To soboto gremo skupaj na Grmado, na Mali gori, na Dribnico, Laško gremo v hribe. Tudi letos povezuje ljudi vseh generacij s fantastično glasbo, sproščenim vzdušjem in res lepo energijo.
1: Ja, in odlično glasbo. Na odru bodo Manca, Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki. Danes pa sta Janja Vlaga in Nec Drobnič iz Veseljakov tudi v video za Zlatorogov ruzak.
0: Yes.
1: Tako da skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, video samo komentirate ali všečkate in mogoče prav vi osvojite darilni paket Laško.
0: In se vidimo v soboto v hribih.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi ansambl Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, pred četrto pa še nekaj sladkih sekund z najslajšo prijateljico Ritmu pozitive. In servu.
6: Tiho mi šepet naj, tiho mi zdaj naj poljubi.
1: Tvoj celebrity crush?
0: Jo, absolutno.
6: Čas govori naj telo, ko sem s tabo, sekunde
0: traj. Vse sekunde z njo so stotinke, tako je fantastična. Ines Erbus v naslednjih sekundah pred četrto v našem ritmu.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Nikoli ne skrivajmo težav, ki nas pestijo.
2: Res je, niti cveklo, tako sem si jaz, ko sem bil mali.
1: Da imaš pa še hujše težave, ne? Zdaj pa skrivaš pakete orodja, ki jih dobiš domov s hitro dostavo pred ženo, da?
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, je, kaj rabiš?
4: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala pred mesom nji.
4: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
6: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
8: Veš, da so prleki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
9: Hi, res? Kako se je pa te reče?
8: Neš verjel, okno.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
11: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
12: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
13: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
12: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
13: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
12: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
13: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
12: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
13: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
14: V Štajerskem tedniku.
15: Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prikovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju?

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Levici zaradi konflikta interesov kot stopu pozvali predsednika državnega sveta Lotriča. Inicijativa za Štepansko naselje do zdaj zbrala skoraj 5000 podpisov. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. V Levici so zaradi konflikta interesov kot stopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje, privezani v francoskem pristanišču Bordeaux, zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem, ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, navajajo oblasti. Te ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar. Novi vodja, ki je nadomestil Dario Šlibar, je med prednostnimi nalogami med drugim izpostavil pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarski kriminal v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union se bosta v Celju danes pomirila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto kvalifikacija za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. uri. Obe ekipi vlogo favorita prepuščata svojim tekmecem, ob tem pa predvsem Grosupeljčani napovedujejo tudi taktična presenečenja. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu. V zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo na ceste.
9: Prometna nesreča ovira promet na cesti Celje Laško med glavno avtobusno in železniško postajo, zato previdno tam, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Ljubljani južni obvoznici od Viča proti Malencami naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, tudi na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še zastoji na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Iz tujine pa prihajajo trije prazniki, prvi že jutri, to pomeni povečen promet in bolj polna počivališča tudi po Sloveniji, sploh v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta tudi Štajerska autocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskem, zaprt pa bo tudi ovoz Trojane v obe smeri. Radar pa čaka na vas v Sinji Gorci. Na avtobusni postaji v smeri Brezovice. Brezovice, če jih opazite še, ki je 080-13-02. Pa srečno in varno pot še naprej.
5: Bodimo varni!
9: Tudi v Celju, skoraj 10:15. Dobrodošli na zabavi ob odlični glasbi in zanimivih zgodbah. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok reže.
10: Oh, yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žerjav. Yeah. In odlično sredino popoldne je v teku. Zlata sreda, sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu.
10: Ja, ja, z eno nogo že skoraj, da plešimo rock and roll, z drugo pa še malček.
9: Ja, ma ni važno, kako in kaj plešeš, važno je, da vsaj malo zamigaš, zamrmljaš in svet je takoj lepši.

0: Skoraj meditativno vzdušje v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez četrto in zdaj v pesmi Enja sem se kar malo zamislila. Se vam ne zdi, da je hoja v hrib tako kot hoja skozi življenje?
1: Ja, ful švicam, ja.
0: Eni so tako energični, našponani in tečejo do cilja, brez da se utrudijo. Eni pa gredo počasi, se ob tem zafrkavajo.
1: Ja, jaz.
0: Spet drugi povonjajo kakšno rožico, naredijo fotko, ampak ne glede na način hoje, ja, slej kot prej, vsi enkrat prispemo na cilj.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
1: To je bilo pa že pravno malo filozofsko, pravno. Ča to soboto imamo skupen cilj.
0: Ja.
1: Laško gremo hribe tudi letos povezuje celo Slovenijo. Dobimo se ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Z nami pa bodo fantastična Manca Špik, Marko Vozel in fantastičen ansambel Vesel.

0: Tako, glasbeni gosti, pa tudi animacijske ekipe bodo poskrbeli, da bo poleg pohoda dovolj energije tudi za ples, briskanje in zabavo. Veseljak Nejc Drobnič in veseljakinja Janja Vlaga danes sta tudi glavni zvezdi videa za Zlatorogo v Ruzak.
1: Ja, na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive všečkate ali komentirate ta video izziv. In ste v igri za slasten darilni paket Laško.
0: Tako, mi se pa vidimo v soboto. Gremo ribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
2: tudi ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ljubezen, ki je nič ne more ustaviti. 20 je čez četrto v ritmu pozitive. Ja, pesem, ko nam branim, pa ima v bistvu eno tako res romantično sporočilo o vztrajnosti, ker prave ljubezni res nič ne zadrži.
1: Ne, res mi je super, všeč mi je, da je tako energična, se veš, mi je všeč, da so nabiti, biti. Čeprav moramo reči, ne, da tudi včas meni pa še malce bolj Luizija, veš. Kako kot recimo zna Saša.

dance glasbe in pozitivno sporočilo o veri vase, potem da lahko z dovolj zaupanja v sebe premagaš čist vse ovire. If you believe, pa tudi še en velik pozitivcec prihaja. Ed Sheeran v našem ritmu še pred pol peto.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Q-Center Ptuj.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Ta petek in soboto vas v trgovini Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane izdelke. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat. Vidimo se v trgovinah Živex.
5: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
4: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
5: Več na spletni strani gbsptuj.si.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Veš, to se ločo, moja dobra kolegica, bivša sodelavka, ne? Mož jo je sicer zapustil zato, ker naj bi bila baje, no, za nič pojsti, tako je rekel na sodišču, ko je imel to ločitveno.
8: Na sodišču, da je za nič pojsti, pa kaj misliš, da res tako slabo, da bi se on šel ločiti zaradi tega?
7: Po moje ni bila, ne. Če je imela 23 prič, ki so potrdile, da je to laž.
6: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Zaradi rekonstrukcije, asfaltiranja in ureditve cestne površine bodo 4. junija vzpostavljena delna zapora občinske ceste pri občinski stavbi Sveti Trojici proti cerkvi in šoli. V času izvajanja del bo promet oviran, občasno lahko pride do kratkotrajnih popolnih zapor posameznih delov vozišča. Obvoz bo omogočen delno in urejen skladno z začasno prometno signalizacijo. V okolici Ormoža je 30-letni voznik zapeljal izven vozišča v jarek in se lažje poškodoval. Vozil je pod vplivom alkohola.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Mozirje, Laško, Polzela, Lenart in Žužemberk 18 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Pragersko 17, Metlika pa 16 stopinj. Jutri zjutraj bo še sončno, ampak hladno okrog 3 stopinje, čez dan se bo ogrelo do nekje 18 stopinj, ampak nastale bodo plohe in nevihte in te bodo trajale vse do nedelje, tako da do takrat se zunaj družimo z dežniki. Nedelja pa bo sončna in toplejša, kar bom sama izkoristila in posadila paradižnike, ker vrtičkari vemo, da se prava akcija začne po poscani zobke.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi, pa naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na severni obvoznici so zastoje med Bežigradom in Šiškom v obe smeri in na južni od Viča in zahodni od Koses, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoje ste opazili tudi na cesti Celje-Laško, pri Polulah vse stoji v obe smeri, v tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati več prometa tudi v času jutranjih in popodanskih prometnih konic, zato strpno. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Beli Pandi je v Sini Gorici na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Brezovice. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02, pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Pet minut je čez pol peto v ritmu pozitive in mislim, da v resnici vsi iščemo ta isti občutek, da za nekaj ur življenje postane bolj enostavno in zabavno.
10: Ja, itak, ja.
5: In zato obožujem dogodke, ko se to poklopi.
11: Gremo gribe prav vsi.
12: Zlatoroga v Ruza.
7: Oja, Laško, gremo gribe je res nekaj posebnega, ravno zato, ker to je zgodba, kjer smo vsi isti in vsi prijatelji. Zato se to soboto dobimo na Grmadi, na Mali Gori, nad Ribnico. Štartamo ob 9:30 zjutraj z odličnim koncertom.
5: Ja, Manca Špik prihaja, Marko Vozel bosta zagotovo prečarala romantično vzdušje, se veste, kakšne pesmi za to. Ansambl Veseljaki pa bodo tudi naredili pravo žurko v hribih. Poleg jedače in pijače, seveda sproščena družba, pa ogromno smeha.
7: Ja, in na naših družbenih omrežjih, torej v Ritmu Pozitiva na Facebooku in Instagramu, že poteka nova nagradna igra za Zlatorogov Ruzak. Nejc Drobnič in Janja Vlagata, prava veseljaka, sta se lotila izziva, vi pa samo komentirate ali všečkate video in mogoče ravno vi osvojite svoj slastni darilni paket Laško.
5: Se vidimo v soboto. To na Grmadi nad Ribnico, tam, kjer smo vsi prijatelji v ritmu pozitive.
0: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
10: Z vami bomo vriskali in peli
0: tudi ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Adam Romeo in Nisi Julia. Sva paroki in nuša pa tudi Luka se skrivaj tukaj nekje v ritmu pozitive, kjer danes 13. maja praznujemo svetovni dan koktejlov. Ampak datum ni zbran na ključno, je tako nuša.
1: Res je, na današnji dan leta 1806 je bila prvič zapisana definicija besede koktejl in to v ameriškem časopisu.
0: Ok, kdo pa ga je iznašel, oziroma kdo je bil tisti prvi, ki je pripravil koktejl?
1: Ja, v bistvu ni zabeležene ene osebe, ker obstaja več različnih zgodb in legend, ampak ta prva definicija koktejla je takrat za ta časopis zapisal urednik Harry Croswell. Okay. In takrat so koktejlo pisali kot mešanico žganja, sladkorja, vode in grenčice. No, še kasneje, leta 1862 pa je omenjen legendarni barmen Jerry Thomas, ki mu pravijo oče ameriškega miksanja koktejlov.
0: Okay.
1: Ker je takrat izdal eno prvih slavnih knjig receptov za koktejle.
0: Zanimivo.
1: Ja, zdaj pa iz preteklosti v sedanjost, Martina Pušnik, nekdanja tekmovalka resničnostnega šova MasterChef,
0: ja,
1: nam je zaupala, kako se pa danes pripravlja koktejle, ne več tako kot včasih.
2: Koktejle se zdaj pripravlja v mixing glasu, to pomeni, daš v mixing glas led, to je v bistvu kozarec, in notri daš led in sestavine in samo pomešaš in naliješ v kozarec. Trenutno je še pa ena novost,
0: ja,
2: da lahko kar v šejkerju, ampak tudi brez mešanja, ampak samo zmešaš v šejkerju in to je to. To so zdaj ti novi trendi.
0: Novi trendi, samo zmešaš in to je to.
1: Tako.
0: Hvala, Martina.
1: Če boste danes poskušali doma, evo, lahko uporabite nove tehnike in trende, mi pa nazaj k klasični vrhunski glasbi. You're my heart.

Doza romantike prihaja v nadaljevanju You're My Heart, You're My Soul iz leta 98, prihaja čez nekaj sekund pa UB40 in Parni Valjak za popolni užitek v našem ritmu še pred peto.

0: V Štajerskem tedniku. Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnina na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah?
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Nikoli ne skrivajmo težav, ki nas pestijo.
3: Res je, niti cveklo, tako sem si jaz, ko sem bil mali.
2: Da imaš pa še hujše težave, ne? Zdaj pa skrivaš pakete orodja, ki jih dobiš domov s hitro dostavo prečeno,
3: da? To
1: Štajersko budilko vam omogoča.
0: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
7: Ča, la, pikarije!
0: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dešalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
8: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
0: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
9: Ste pripravljeni na akcijo?
8: Q-Center Ptuj, največ športa na enem mestu.
9: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Šport Direkt in Intersport.
8: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
9: Q-Center Ptuj, kjer šport nima meja.
10: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.com.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podrav je na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Razlogov za moj odstop ni, pravi Lotrič. Na Češkem iščejo ukradeno lobanjo svetnice iz 13. stoletja. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V Levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obeta vstop v vlado. Lotrič je poudaril, da sta funkciji predsednika politične stranke in predsednika državnega sveta skladni, kar so po njegovih besedah preverili tudi pred ustanovitvijo stranke Fokus. Češka policija išče neznanca, ki je iz cerkve v mestecu Jablone v Podještedi na severu države ukradel lobanjo svete Zdislave, svetnice plemiškega rodu, ki naj bi živela v 13. stoletju. Po navedbah policije in praškega nadškofa ima ukradena lobanja neprecenljivo zgodovinsko vrednost. Britanski kralj Karel III. Je v skladu s tradicijo v parlamentu danes naznanil program dela vlade. Ta vključuje več na socialo vezanih zakonov in nadaljne zbliževanje z Evropsko unijo. Predstavitev se je odvila v senci politične krize, v kateri se premier Keir Starmer po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju. Industrijska proizvodnja je marca v mesečni primerjavi v območju z evrom porasla za 0,2% in v celotni uniji za 0,8%. V medletni primerjavi je medtem upadla v evrskem območju za 2,1 oziroma 1%, je danes sporočil Eurostat. V Sloveniji je bila rast na mesečni ravni 4,8, na medletni pa 3,8%. Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije Igor Barišić je v pismu javnosti napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo 23. maja odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu. Olimpijo sicer do konca sezone, pred tekmom z Bravom čaka še domača tekma z Radomljami v nedeljo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na sev v zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje Picasso.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno, ko si počene pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje vzhod. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malincam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Zastoji tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodno obvoznico od Brda oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. V tujini imajo tri praznike, prvi nastopi jutri, kar pomeni, da bo promet tudi pri nas povečan, sploh v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. Jutri 14. maja pa pri nas tudi ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta še Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarji pa poročate, da je eden na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob in še en radar je v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Če jih opazite še kje, sporočite varno na brezplačno 0803 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju 5 minut čez peto. Ritmo pozitiva. To so najvišje vibracije, to je Slovenija v ritmu pozitive. Pozitive. Vedno je vse povsod skupaj, rok reže.
11: O, oh, je. Yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Yes.
9: Po eni strani je to res najbolj pisan letni čas v celem letu. No. Vsaj kar se tiče outfitov. Oh, eni v kratkih hlačah, eni v kratkih rokavah, eni v zimskih jaknah, spet drugi v škornjih, tretji v opankah. Evo, jaz sem obula zimske dokolenke zjutraj.
11: Oh, oh.
9: Zdaj mi je konkretno vroče, ampak dobro, zgoraj imam kratke rokave. Sem pa vzela jopo seboj in pomladanski plaš, tako da ni, da ni.
11: Veš kaj, ti kar priznaj, da imaš potovajko podpisali na mizo. Mislim, se, jaz tudi priznam, da imam v nahrbniku kar neki rezerve tedni sabo, obvezno tudi dežnik, ampak danes pa je z nami drugi ledeni moservaci, ni tako hud, kaj bi včeraj pankraci.
9: Ja, dnevi hudi ali ne, ampak

0: Parla con me, govori z menoj. Ne samo kot je lepo, ampak tudi kot je težko. Včasih je v takih težkih trenutkih res težko tudi kaj spraviti sebe, ampak veliko stvari, občutkov in teže se lahko sprosti z res pravim pogovorom. Točno 13 minut je čez peto in v ritmu pozitive bomo govorili in se družili tudi na poti na Grmado na Mali gori nad Ribnico.
1: Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, tam smo vsi prijatelji, tudi če se te prvič vidimo, en pogled, en pozdrav, en nasmeh, pa je dovolj, da se povežemo in to je res to, kar dogodek Laško gremo v hribe pomeni. Prijateljstvo in zabava, to soboto ob 9:30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
0: Tako, za glasbo bo poskrbljeno, prihaja romantična Manca Špik, očarljiv Marko Vozer, da bo še pa bolj veselo, pa bo poskrbel ansambel Veseljaki. Nejc Drobnič in Janja Vlaga bosta držav energijo gor do konca. Danes pa vam lahko prinese ta darilni paket Laško.
2: Yes, skočite na naš Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, poiščite video, kjer Nejc in Janja rešujeta kviz Zlatorogovega Ruzaka in ga samo všečkajte ali pa sam komentirajte in ste že v žrebu.
0: Tako, pa se vidimo v soboto. Nastavite alarm že danes, da ne zaspite, ker štartamo ob 9:30 do povdan. A ja, pa povejte prijateljem, več nas bo, bolj balušno.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
2: tudi
3: ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Legendarni Miran Rudan in dokaz, da lahko slovenska priredba večji hit pri nas kot dejansko original. Dobrih 15 čez 5 v ritmu pozitive in danes praznujemo tudi svetovni dan humusa. Vsem ljubiteljem vse najboljše, danes ga nabašamo na krekelj ali pa na grisine še več kot ponavadi.
1: Jaz ga obožujem. Ta kremast namaz v bistvu izvira z Bližnjega vzhoda, priljubljen pa je po vsem svetu.
0: Ej, jaz vem, da so kaj, ene 3 ali 4 preproste sestavine noter, sam ne vem, če jih vem točno. Na pamet. Kaj
1: no,
0: se da
1: če ponovima na hitro, ne, samo zmiksaš skupaj kuhano čičeriko, žlico ali dve dodaš tahinija, malo limoninega soka, en česen, malo soli in olivnega olja. Okay. In če je slučajno pregosto, malo razrečiš z vodo in je to to.
0: Dobar, ni glih 3-4 sestavine, simple, ampak ok, dober, vse so simple sestavine.
1: Simple ga je potem namazati na kruh ali pa lahko uporabiš krekerje, grisine.
0: Ja,
1: eni pa tudi samo svežo zrenjavo, namakajo noter korenje, kumare, papriko.
0: To se mi dobro sliši, ker

0: Aba prihaja z eno največjih pop-balad vseh časov, pa Josipa Lisec in še imene vse to še pred pol šesto v našem ritmu.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda.
3: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
4: Vem, reče se je.
3: Okno, kak ti to veš?
4: Ja,
3: ti si mi povedal.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
8: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
9: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
10: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
11: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
3: Veš, to se ločo, moja dobra kolegica. Bivša sodelavka, ne? Mož jo je sicer zapustil zato, ker naj bi bila baje, no, za nič pojsti, tako je rekel na sodišču, ko je imel to ločitve.
12: Na sodišču, da je za nič pojsti. Pa kaj misliš, da res tako slabo, da bi se on šel ločiti zaradi tega?
3: Po moje ni bila, ne. Če je imela 23 prič, ki so potrdile, da je to laž.
11: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.
13: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah. Slomškova ulica, hišna številka 10, Rajčeva ulica od številke 2 do številke 6, Jenkova ulica ter Medvrti, in sicer v četrtek 14. maja od 8. do 11. ure. Prosijo za razumevanje.

0: lokalno.
1: Dober dan. V nekaterih predeljih občine Videm so pred dnevi že zaključili izgradnjo kanalizacije. Gre za območje naselij Lancova vas, Barislovci, Sela in Trnovec, kjer so za sistem pridobili vsa potrebna dovoljenja in je tako pripravljen na obratovanje. S tem so izpolnjeni pogoji, da se lahko gospodinstva iz teh naselij že priključijo na javni kanalizacijski sistem. Projekt je bil delno financiran strani Evropske unije, načrta za okrevanje in odpornost v višini 1 milijona evrov.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Trebnje in Šoštanj 18 stopinj, Šmarja pri Jelšah, Šentjur, Lenart in Slovenska Bistrica 17, Črnomelj 16, Mislinja pa 15. Danes in jutri zjutraj še lahko uživamo na soncu, kasneje pa sledi preobrat, oblaki, plohe, nevihte in tako nestabilno bo vse do nedelje, ko se bo spet zjasnilo. Tako da v nedeljo že lahko planiramo piknik.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Gremo na ceste. Previdno na Štajerski avtocesti so zastoje pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Tomačevega in na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Potem so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, prav tako na južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencam. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Celje Laško pri Polulah stoji v obe smeri. Tujini so pa pred nam trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je tudi več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa, tako da bo verjetno jutri po naših cestah veliko več kamionov. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola pa poroča, da je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob. Prav tako radarska kontrola še v Zidanem mostu, tam pa stojijo pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Vrhunski Bon Jovi v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 6 in jaz priznam, da nisem tip sendvičev, ne? Jaz sem bolj za kuhan obrok, za nažlico stvari, ampak priznam, ne? Ko pa premagam kak hrib, pa ni boljšega kot potegniti sendvič z nahrbtnika in zmažem ga še preden rečeš 1, 2, 3.
1: Zlatoroga v Ruzah.
2: Ja, sem vesel, da ga potegneš ven. Laško, gremo v hribe, tudi letos povezuje celo Slovenijo, to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori, nad Ribnico, z nami pa fantastična Manca Špik, pa Marko Vozel in Veseli Veseljaki.
0: Ja, pa nec Drobničen, Janja Vlaga, ki sta bila tudi v našem pop šovu, bosta tam z Veseljaki, danes pa sta glavni zvezdi videa za Zlatorogov Ruzak, zato hitro na naš Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, video lahko všečkate ali komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Točno to, to soboto pa se vidimo ob 10:30 dopoldne na vrhu, na Grmadi, na Mali Gori, ki je nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambl Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, danes pa le uživajte v večeru in izkoristite sonce, si privoščite morda sončen zahod, malo romantike, ki je v naravi, ker jutri popoldan pridejo oblaki in dež.
2: Da, takrat je še daleč, ok? Pred nami je pa obilo vrhunske glasbe.

V celem telesu jaz ne morem verjeti. Toni Cetinski prihaja v nadaljevanju, pa Weather Goes, prav tako naj bo torkov sredin pravzaprav večer po vašem okusu, naj bo večer krasen, naj bo strast.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Nikoli ne skrivajmo težav, ki nas pestijo.
2: Res je, niti cveklo, tako sem si jaz, ko sem bil mali.
1: Da imaš pa še hujše težave, ne? Zdaj pa skrivaš pakete orodja, ki jih dobiš domov s hitro dostavo prečeno, da?
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
4: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Športni tednik.
11: V novi številki ne prezrite.
12: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika. Jadranje. Triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo. Perutninari uspešni na štirih frontah v štirih državah.
10: Športni tednik.
11: Da boste vedeli več.
13: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah. Slomškova ulica, hišna številka 10, Rajčeva ulica od številke 2 do številke 6, Jenkova ulica ter Medvrti, in sicer v četrtek 14. maja od 8 do 11. ure. Prosijo za razumevanje.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Univerzo v Mariboru bo prihodnje vodil Dejan Korošak. Na ocenjevanju dobrote slovenskih kmetij vsako leto kvalitetnejši mlečni izdelki. V Jurčincih bodo obnavljali cesto v Gradiščaku. V občini Duplek odprtih več gradbišč. V Trnovski vasi so sistem javne razsvetljave namestili prve solarne luči. Aluminij danes igra za pravlični konec nogometne sezone. Preglejmo podrobneje. Univerzo v Mariboru bo kot rektor v naslednjih 4 letih vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Na volitvah je po neuradnih rezultatih, ki jih je sporočila volilna komisija, zbral 56,58% glasov in tako premagal tekmeca Mitjo Slavinca. Novi rektor je dejal.
3: Univerza v Mariboru nadaljuje po svoji poti kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza. Gradila bo naprej rezultate in dosežke, kot jih je do sedaj. Zelo sem vesel tega, da mi je zaupala vodenje univerze v prihodnjih 4 letih in jaz upam, da ta rezultat celotna akademska skupnost razume kot naš rezultat. Veliko krat sem povedal tudi, da univerzo v Mariboru razumem kot akademsko skupnost, ki se odloča sama, dela skupaj študenti in prispeva k okolju mesto Mariboru in vsem drugim krajem, do katerih imamo članice.
2: Uradni rezultati volitev bodo predstavljeni jutri na seji Senata Univerze. Novi rektor pa bo položaj prevzel 20. junija, potem ko sedanjemu rektorju Zdravku Kačiču poteče mandat. V okviru 37. festivala dobrote slovenskih kmetij, ki bo na Ptuju od 22. do 24. maja, je danes potekalo ocenjevanje mlečnih izdelkov. Predsednica ocenjevalne komisije Tatjana Šubic iz Biotehniškega centra Naklo pravi.
4: Moram reči, da tudi tukaj na ocenjevanju na Ptuju, da imamo vsako leto vedno boljše izdelke domačih proizvajalcev, ki se tudi šele lotevajo proizvodnje. V letošnjem letu, saj to kot smo do sedaj lahko preizkusili, so odlični fermentirani mlečni izdelki, ostali nas še čakajo na ocenjevanju. Seveda so pa taka tekmovanja oziroma ocenjevanja izrednega pomena, zato ker potrošnik se potem lažje odloča za nakup izdelkov manjših proizvajalcev. Vemo, da so veliki proizvajalci imajo tudi veliko finančnih sredstev za oglaševanje svojih izdelkov, manjši proizvajalci pač ne. In ravno taka ocenjevanja dajo res velik pomen izdelkom iz cele Slovenije.
2: Na ocenjevanje dobrote slovenskih kmetij so letos prejeli nekoliko več izdelkov, še ugotavljajo organizatorji. Občina Jurčinci je pred kratkim podpisala pogodbo z izvajalskim podjetjem, cestnim podjetjem Ptuj za sanacijo ceste v Gradiščaku.
5: Konec tega v začetku naslednjega meseca, da začnemo tudi z teme dele.
6: Ta investicija bo cirka 180 tisoč plus nekje 70 tisoč bo zamenjava tudi vodovoda na tem območju. To bo izvedlo komunalno podjetje Ptuj. Obenem z sogradnjo bomo tudi v tem delu dobrih 600 metrov menjali tudi vodovodnega cevovoda, ki je kar že dotrajan, ampak ker je narava terena takšna, da nimamo pol kje več delati vodovoda kot po cestišču, je tam so hiše zelo na ceste, smo se odločili, da bomo obenem tudi menjali vodovodno napeljavo.
2: Je pojasnil Robert Horvat, župan občine Jurčinci. V Zgornjem Dupleku je trenutno odprtih več gradbišč. Kdaj bodo končali z deli trgovskega centra in krožišča, pojasni župan Mitja Horvat.
7: Glede na to, da prihaja do nekih zamikov pri odpiranju, je treba jasno povedati, da to popolnoma privatna investicija, s katero občina na nek način nima velikega vpliva, kdaj se bo odprla in zakaj se še ni odprla. Res pa je, da bo verjetno sovpadalo to tudi z otvoritvijo krožišč in da bo na nek način Zgornji Duplek, ker v precej spremenjeni podobi zaživel v kratkem, ko bo zaživelo tudi ta trgovski center in pa seveda stekal promet po normalnih dvosmerno po obeh rondojih v Zgornjem Dupleku.
2: Je pojasnil dupleški župan Mitja Horvat. V občini Trnovska vas so letos sistem javne razsvetljave namestili prvih 15 solarnih luči. Župan Alojz Benko.
8: Vsako leto namenjamo v proračunu približno 10 000 evrov za investicijo do 15 000 evrov za investicijo v javno razsvetljavo. To je nekako standardno že nekaj let in letos smo v bistvu prvi probali namestiti solarne luči, predvsem zaradi tega, da vidimo način delovanja, pa seveda tudi kakšno je pravzaprav vzdrževanje, ker pač po trditvah proizvajalca vzdrževanja nobenega ne bi smelo biti.
2: Župan Benko dodaja, da če se bo ta razsvetljava izkazala za učinkovito, bodo počasi solarnimi lučmi zamenjali vse luči v javni razsvetljavi. V finalu nogometnega pokala pivovarne Unijo se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto kvalifikacija za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Predstavnik za odnose z javnostmi v nogometnem klubu Aluminij Andrej Lončarič pravi, da bo za Aluminij to zgodovinska tekma.
9: Prav letos poteka 60 let, odkar je Aluminij v zveznem pokalu nekdanje države osvojil to lovoriko proti ljubljanski Olimpiji. Potem v samostojni Sloveniji je Aluminij nastopil v finalu še dvakrat, obakrat nažalost neuspešno.
2: Ob tem dodaja, da nasprotnika, ki prihaja iz druge lige, ne gre podcenjevati.
9: Podcenjevati se ne sme nikogar. Sploh v taki tekmi, ki je ena sama odloča v bistvu o lovoriki, je najmanj na nas, da kogarkoli podcenjujemo. Ne?
2: Tekma se bo pričela ob 20. uri. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potrča knjižnica Biblio Plus vas bo jutri obiskala v Lancovi vasi pri Vaškem domu. Tam bo od 8.30 do 9.00. Na Vidmu pri vrtcu bo od 9.10 do 10.00. V Gorišnici pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12.00. V Forminu pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45. V Budinja Brstje pri vrtcu pa od 13.00 do 13.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 14. maja in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in za zaposlene na Perutnini Ptuj.

0: Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na telefonski številki 051-615-124. Vhod za krvodajalce je mogoč skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: Oslovil se je Radoslav Djekić Rade iz Ptuja. Pogreb bo jutri, v četrtek, na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v mrliško vežico prav tako jutri med 13. in 15. uro, ko bo možno tudi slovo od pokojnika. Oslovil se je Radoslav Djekić Rade iz Ptuja. Pogreb bo jutri, v četrtek, na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v mrliško vežico prav tako jutri med 13. in 15. uro, ko bo možno tudi slovo od pokojnika. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, pogreb pa bo potekal v družinskem krogu. V 93. letu se je poslovila Jožefa Vodošek iz Langusove ulice 6A. Pogreb bo v petek, 15. maja, ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 93. letu se je poslovila Jožefa Vodošek iz Langusove ulice 6A. Pogreb bo v petek ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 74. letu se je po kratki bolezni poslovil Slavko Mihalič iz Krajgerjeve ulice 24 na Ptuju. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. V 74. letu se je po kratki bolezni poslovil Slavko Mihalič iz Krajgerjeve ulice 24 na Ptuju. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. V 60. letu se je nenadoma poslovila Irena Hanžek iz Gajevcev 13. Pogreb bo jutri, v četrtek 14. maja, ob 14. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico prav tako jutri ob 11. uri. V 60. letu se je nenadoma poslovila Irena Hanžek iz Gajevcev 13. Pogreb bo jutri, v četrtek 14. maja, ob 14. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico prav tako jutri ob 11. uri. V 79. letu se je po kratkotrajni bolezni poslovil Mirko Jus iz Kupčinjega vrha 39. Pogreb bo v petek 15. maja ob 14. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 79. letu se je po kratkotrajni bolezni poslovil Mirko Jus iz Kupčinjega vrha 39. Pogreb bo v petek ob 14. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri.
1: Radio Ptuj.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Veš, to se ločo, moja dobra kolegica, bivša sodelavka, ne? Mož jo je sicer zapustil zato, ker naj bi bila bajeno, za nič pojsti, tak je rekel na sodišču, ko je imel to ločitveno.
9: Na sodišču, da je za nič pojsti, pa kaj misliš, da res tak slabo, da bi se on šel ločiti zaradi tega?
8: Po moje ni bila, ne. Če je imela 23 prič, ki so potrdile, da je to laž.
7: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.

0: Največje uspešnice vseh časov. Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novej oddaji, tokrat pa sem izbral najprej slovensko rock skupino iz Velenja, to je Shunk Rock. Ustanovljena je bila leta 82, zasedba Matjaž Jelen, potem Miro Marmor, Zvone Hranjec, potem Aleš Uranjek, basist pa Cvetko Polak in kasneje še klaviaturist Peter Slanič. Njihova prva plošča Pritite na žur je šla leta 1987, kmalo zatem, ko je zasedba začela sodelovanje z velenjskim menadžerjem in producentom Rajkom Đorđevićem. Takrat se je zgodil hiter medijski preboj in Shunk Rock je kmalo postal znan po vsej Sloveniji, zlasti pa je koncertiral na Primorskem. No pa si privošimo njihovi uspešnici Pravljica o mavričnih ljudeh in pa še kasneje Metulj.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa spet ena skupina, in to avtomobili. Ustanovljena je bila v Novi Gorici leta 82, ustanovila sta jo brata Mirko in Marko Voksanović. V 80-ih so pretežno nastopali izven Slovenije po drugih republikah takratne države, pozneje pa so svoje delovanje in ustvarjanje usmerili na slovenski prostor. V vseh teh letih so izdali 10 plošč. Skupina je bila nekaj časa tudi spremljevalna skupina Božidarja Wolfanda Wolfa, Zorana Predina in Mirana Rudana. Danes si privoščimo dve njihovi uspešnici Skozi leta in pa Ljubezen ne stanuje tu.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, smo že v tretjem delu oddaje, tokrat pa ena mlajših pevk, Lina Koduzović. Rodila se je leta 2002 v Ljubljani. No, Lina je zmagala v šovu Slovenija ima talent v sezoni 2010. Na audiciji se je predstavila s pesmijo I Will Always Love You. No, v polfinalni oddaji pa je zapela še pesem od Celine Dion. Finalo oddaje, ki je potekal 6. junija 2010 v Hali Tivoli, pa je zapela pop balado The Power of Love, ki jo izvirniku izvaja Jennifer Rush. In z njo osvojila največ glasov gledalcev. 2012. je zapela slovensko sinhronizacijo naslovne skladbe Nova različice risane serije Čebelica Maja, no sodelovala pa je tudi pri sinhronizaciji nekaj drugih risank. Leta 2013. se je njena družina preselila v Švico, 2015. pa je že sodelovala v tretji sezoni šova Die größte Schweizer Talente, kjer je skladbo prišla naravnost v polfinale. Tekmovanje je končala finalo med petimi najboljšimi. No, sodelovala je tudi na otroški Evroviziji leta 2015 v Sofiji v Bolgariji, kjer je Slovenijo s pesmijo Prva ljubezen prvi zgodovine Evrovizije popeljala na tretje mesto. No, pa si jo privoščimo. Prva ljubezen. Slišimo pa se spet prihodno sredo. Pa srečno.

0: Fakultete za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Otroci so slovenske pesmi prepevali v cirkulanah. Zakaj Špar občanom Rabelči vasi namenja zgolj 25 parkirnih mest? Univerza v Mariboru bo prihodnje vodil Dejan Korošak. Vina ptujske kleti ponovno zablestila na Dunaju. Pri Svetem Andražu novorojencem že več kot desetletje podarjajo lipe. Preglejmo podrobneje. V okviru projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji naše družbe Radio Tednik Ptuj, so se včeraj mladi pevski talenti predstavili v cirkulanah. Kako so se odrezali, pojasni vodja projekta Dalibor Bedenik.
2: V cirkulanah smo tekmovali v dveh kategorijah, v prvi in pa v drugi, in komisija se odločila, da bo z prve kategorije v polfinale poslala kar dve točki. Najprej iz tretjega razreda Tom Grandl in potem še prav tako iz tretjega razreda Olivia Pešec. Zdaj pa še iz druge kategorije, tam pa se je v polfinale uvrstila Vita Milošič iz četrtega razreda.
1: Prijeditev je podprla občina Cirkulane. Špar je po zaprtju parkirišča pri svoji trgovini v Rabelči vasi na Ptuju občanom za parkiranje odstopil zgolj 25 parkirišč, za katera bodo žrebom izbrani občani na mesec morali plačati 30 evrov. Zakaj Špar ni odstopil še več? Direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik.
3: Koliko razumem, gre za to, da imajo po nekih svojih standardih, ki veljajo za vse trgovine, določeno razmerje, ki mora obstajati glede na površino trgovine in pa število parkirnih mest, tako da dejansko ta lokacija tukaj ima presežek teh 25 mest, ki so jih potem nekako nam odstopili. Če pa bo prišlo do kakih sprememb, ker želimo pa jim vseeno povedati, da dejansko to parkirišče ni tako zelo zasedeno, kot imajo mogoče občutek, ampak nekako spoštujemo te njihova interna pravila zaenkrat.
1: Je še dodal Alen Hodnik. Univerza v Mariboru bo kot rektor naslednjih 4 letih vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah je po neuradnih rezultatih zbral 56,58% glasov, njegov edini tekmec Mitja Slavinec pa 43,42%, je sporočila volilna komisija. Uradne rezultate volitev bodo predstavili jutri na seji Senata Univerze. Novi rektor pa bo položaj prevzel 20. junija, potem ko sedanjemu rektorju Zdravku Kačiču poteče mandat. Ptujska klet je na enem največjih in najbolj priznanih vinskih tekmovanj AVC Vienna ponovno potrdila svojo enološko odličnost in vrhunskost svojih vin. Strokovna komisija je v avstrijski prestolnici ptujskim vinom podelila serijo visokih priznanj, 9 zlatih in 3 srebrne, ki ptujsko klet uvrščajo v sam svetovni vrh. Zlato priznanje je osvojil tudi Haložen letnik 2025. Ti rezultati so za ptujsko klet izjemnega pomena, saj AVC Vienna velja za eno najstrožjih ocenjevanj na svetu. Ponovni uspeh na dunajskem parketu je dokaz, da se predano delo vinogradov in kleti odraža v vinih, ki navdušujejo tako mednarodne strokovnjake kot ljubitelje vrhunske kapljice po vsem svetu, je dejal Maksimilijan Kadivec, glavni enolog in direktor proizvodnje v ptujski kleti. Pri Svetem Andražu v Slovenskih goricah vsako pomlad pripravijo sprejem za svoje najmlajše občane oziroma srečanje novorojencev in njihovih staršev. Pripravljajo ga že 11 let. Posebnost dogodka, ki velja za enega bolj srčnih v tej občini je, da novorojencem in njihovim družinam občina Sveti Andraž podari sadiko lipe. Županja Darja Vudler-Berlak.
4: Vsako leto otrokom simbolično podarimo tudi lipe. Lepo je videti že tiste lipe, ko smo jih pred 12 leti podarjali, pa nam starši danes kakšno fotografijo pošljajo, kako so že lepe košate, velike, tako da rastejo z otroci in se nam zdi to ena taka res lepa simbolika, hkrati pa tudi seveda skrbimo s tem za naše okolje. V tem času smo namreč posadili že preko 160 lip v ta namen.
1: Pove županja, ki je s to gesto pri Svetem Andražu tudi pričela. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Jadralna zveza Slovenije je brodarskemu društvu Ranca Ptuj zaupala organizacijo odprtega ekipnega državnega prvenstva razreda Optimist. Za naslov ekipnega državnega prvaka v razredu Optimist se je potegovalo 7 ekip. Vsaki so bili 4 jadralci in kakšna rezerva. Vsi so na reki Dravi pokazali svoje jadralno znanje. Največ ga je v zahtevnih razmerah pokazala prva ekipa jadralnega kluba Pirat Portorož, ki si je zasluženo prijadra na naslov državnih prvakov. Domača ekipa brodarskega društva Ranca je osvojila 6. mesto. Za ptujsko ekipo, ki jo trenira Uroš Judež, so tekmovali Ota Brina Podlesnik, Tobi Stil, Izak Gajter Buc, Luka Skok in Urh Likavec.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Univerzo v Mariboru bo prihodnje vodil Dejan Korošak. Na ocenjevanju dobrote slovenskih kmetij vsako leto kvalitetnejši mlečni izdelki. V Jurčincih bodo obnavljali cesto v Gradiščaku. V občini Duplek odprtih več gradbišč. V Trnovski vasi so sistem javne razsvetljave namestili prve solarne luči. Aluminij danes igra za pravlični konec nogometne sezone. Preglejmo podrobneje. Univerzo v Mariboru bo kot rektor v naslednjih 4 letih vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Na volitvah je po neuradnih rezultatih, ki jih je sporočila volilna komisija, zbral 56,58% glasov in tako premagal tekmeca Mitjo Slavinca. Novi rektor je dejal.
3: Univerza v Mariboru nadaljuje po svoji poti kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza. Gradila bo naprej rezultate in dosežke, kot jih je do sedaj. Zelo sem vesel tega, da mi je zaupala vodenje univerze v prihodnjih 4 letih in jaz upam, da ta rezultat celotna akademska skupnost razume kot naš rezultat. Veliko krat sem povedal tudi, da univerze v Mariboru razumem kot akademsko skupnost, ki se odloča sama, dela skupaj študenti in prispeva k okolju mesto Mariboru in vsem drugim krajem, do katerih imamo članice.
2: Uradni rezultati volitev bodo predstavljeni jutri na seji Senata Univerze. Novi rektor pa bo položaj prevzel 20. junija, potem ko sedanjemu rektorju Zdravku Kačiču poteče mandat. V okviru 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki bo na Ptuju od 22. do 24. maja, je danes potekalo ocenjevanje mlečnih izdelkov. Predsednica ocenjevalne komisije Tatjana Šubic iz Biotehniškega centra Naklo pravi.
4: Moram reči, da tudi tukaj na ocenjevanju na Ptuju, da imamo vsako leto vedno boljše izdelke domačih proizvajalcev, ki se tudi šele lotevajo proizvodnje. V letošnjem letu, saj to kot smo do sedaj lahko preizkusili, so odlični fermentirani mlečni izdelki, ostali nas še čakajo na ocenjevanju. Seveda so pa taka tekmovanja oziroma ocenjevanja izrednega pomena, zato ker potrošnik se potem lažje odloča za nakup izdelkov manjših proizvajalcev. Vemo, da so veliki proizvajalci imajo tudi veliko finančnih sredstev za oglaševanje svojih izdelkov, manjši proizvajalci pač ne. In ravno taka ocenjevanja dajo res velik pomen izdelkom iz cele Slovenije.
2: Na ocenjevanje dobrote slovenskih kmetij so letos prejeli nekoliko več izdelkov, še ugotavljajo organizatorji. Občina Jurčinci je pred kratkim podpisala pogodbo z izvajalskim podjetjem, cestnim podjetjem Ptuj za sanacijo ceste v Gradiščaku.
5: Konec tega v začetku naslednjega meseca, da začnemo tudi z teme dele. Ta investicija bo cirka 180 tisoč plus nekje 70 tisoč bo zamenjava tudi vodovoda na tem območju. To bo izvedlo komunalno podjetje Ptuj. Obenem z sogradnjo bomo tudi v tem delu dobrih 600 metrov menjali tudi vodovodnega cevovoda, ki je kar že dotrajan, ampak ker je narava terena takšna, da nimamo pol kje več delati vodovoda kot po cestišču, ker je tam so hiše zelo na ceste, smo se odločili, da bomo obenem tudi menjali vodovodno napeljavo.
2: Je pojasnil Robert Horvat, župan občine Jurčinci. V Zgornjem Dupleku je trenutno odprtih več gradbišč. Kdaj bodo končali z deli trgovskega centra in krožišča, pojasni župan Mitja Horvat.
6: Glede na to, da prihaja do nekih zamikov pri odpiranju, je treba jasno povedati, da to popolnoma privatna investicija, s katero občina na nek način nima velikega vpliva, kdaj se bo odprla in zakaj se še ni odprla. Res pa je, da bo verjetno sovpadalo to tudi z otvoritvijo krožišč in da bo na nek način Zgornji Duplek, ker v precej spremenjeni podobi zaživel v kratkem, ko bo zaživelo tudi ta trgovski center in pa seveda stekal promet po normalnih dvosmerno po obeh rondojih v Zgornjem Dupleku.
2: Je pojasnil dupleški župan Mitja Horvat. V občini Trnovska vas so letos sistem javne razsvetljave namestili prvih 15 solarnih luči. Župan Alojz Benko.
7: vsako leto namenjamo v proračunu približno 10.000 evrov za investicijo, do 15.000 evrov za investicijo v javno razsvetljavo. To je nekako standardno že nekaj let. In letos smo v bistvu prvič probali namestiti solarne luči, predvsem zaradi tega, da vidimo način delovanja, pa seveda tudi kakšno je pravzaprav vzdrževanje, ker pač po trditvah proizvajalca vzdrževanja nobenega ne bi smelo biti.
2: Župan Benko dodaja, da če se bo ta razsvetljava izkazala za učinkovito, bodo počasi solarnimi lučmi zamenjali vse luči v javni razsvetljavi. V finalu nogometnega pokala Pivovarne Unijo se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto kvalifikacija za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Predstavnik za odnose z javnostmi v nogometnem klubu Aluminij Andrej Lončarič pravi, da bo za Aluminij to zgodovinska tekma.
8: Prav letos poteka 60 let, odkar je Aluminij v zveznem pokalu nekdanje države osvojil to lovoriko proti ljubljanski Olimpiji. Potem v samostojni Sloveniji je Aluminij nastopil v finalu še dvakrat, obakrat nažalost neuspešno.
2: Ob tem dodaja, da nasprotnika, ki prihaja iz druge lige, ne gre podcenjevati.
8: Podcenjevati se ne sme nikogar. Sploh v taki tekmi, ki je ena sama odloča v bistvu v lovoriki, je najmanj na nas, da kogarkoli podcenjujemo. Ne?
2: Tekma se bo pričela ob 20. uri. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

vsak po svoje naj zapoje. Mrzk do gre najraj za šank, drug je nor na punk, trek pa žvižga viže svoje. Jaz grem pak svoj punc pod gang, tam srce narljuš zapoje.

Takle je življenje moje. Tok tam plam se skozi ta svet. Imam pa tudi spoznanje svoje, da mi levčka men doživet, kad prezaobrnimo deklet, mal potrkat.